Sizge könlünüzdeki adımınızı əsiltip koyduğun birer yaxşı gördüğün tamakınız bağım. O kiçikide atanısının hizmeti bək aldırış boğaşqa, mektebinin yendi oturduğun boğusi her günü onu apırıp əkilətdi. Boğusi pensiyaya çıkan, momisi alamdın ötkili nəccil boğan idi. Oyludaki aşı gülgü yaxla, Goya boğayının axırqı ömrüdeki ziri kişinin tügütəlmigən də qılatdi. Şunun bilan ömrünün köpünçü çağlarda aşxanığı kırpaqmağan boğay qoluğu çömüşünü elib, qazan qumuş, qaç quç bile həpilişib, tamak etiş bilan aldırış bop gidətdi. Boğay ədvarlıq nəvrisigə hər xil tamaklarını etib yerətdi. Ətigəndilə aldırış yürüb, köktat bazırıqı berib, beliq, rak, meviçi və köktatlarını xaltılağı qaçılab elib gidətdi. Ləkin ətgən tamakları həmişə köngüldü gədək bulmaydı. Bəzdə tuzluq, bəzdə tuz gən bop qalatdi. Qorğan qorumlamı anç çıraylıq görünməkdi. Nəvrisi mu daim tamaqını tüzük yeməkdi. Onun tamaq yegə halıdı bu ayını ümitsizləndirdi. Keyin o öydə tamaq etiş haqqıdaki kitablarının köpüyüb qağalıqını bayqıdı. Bu ay xuddi başlanğıc məktəb oquqıcısı tapşırıq işləgəngə oxşaş, kitab qarab bir qədəm bir qədəmdən öyünüb qıldı. Qanç qədim təkrarlıqanlıqını mı bilməkdi. Axırı özünün iştiyasıqı naydı mı xop gelidiğən açıq kavılıq güç qorumusu qoruşunu öyünüb aldı. Açıq kava qelin epizdeki tək şıxıb doğralıqan, edi məzilik, yumşaq, sılıq edi. Teximu pəyzi boğuni, açıq kavının açıq təmi içi də bir xil tatlıq təm bolub, yegəndə bir xil özgəcə toyğu pəyda boladdi. Şöqini nəvrisi işki qaç tamaq edi. Pərduxunu çigivağan boğay yendi oldurub, onun yeginəgi qarğaş, hayat xoti muş qorumu qoxşaydı. Açıqının içi də tatlıq təmi ba deyiddi.

Başqılarını tənqid qoymaslıq tərbiyə görgənliyinin ifadəsidir. Bir günü üçdən düşüb avtobus bekidə avtobus saxlab atdım. Keçlik qatnaşdan yuqur pəlisi boğaşqa avtobus saxlab atqanlar bək köp idi. Ax yaqılıqlarda görünüdüğən bir nəç qız aldımda xoşal halda keçlik uğurlaşdırış doğrusu da parağı düşüb getdi. Bu çağda 30 yaşlıq bir ər öcərət axırdan yugurib gelib aldıdaki bir qız bilən paranlaşdı. Ulanın sözlərini ançı-mınçı anladım. Ula körüşməgili uzun boğan dostlar idi. Qız onu tuncu görgəndə nahayta hayacallandı. Çıxısının diyalogudun paranlaşıb atqanda görünməkdi. 30 yaşlıq ər özgü öz gəp qılıb atdı. Qız pəqat hə dəbla beşinli lanışdıb qoyaddı. 30 yaşlıq ər sözlügən seri bu paranğı kırışıblı gətdi. Tenimu asta-asta ücret tərəpkə sürülüşkü başıldı. Bu çağda ücretin tuyuqsız, səpki qıstırılmanla degen avaz anlandı. Yedisi içib taşlanğan 30 yaşlıq ərinin çırayıda onaysızlıq şibadları payda boldı. Degen ait tezla yanı bir adam bilən takallışıqı başladı. Bir tərəpdən sözlügəş, yanı bir tərəpdən qızını yeniq tartıb, men alınızda turğul qoysanız jo, dedi. Qızının yüzü tatırıb, bir hazağı cəgəp qılamadı. Hatta məndək bir çatı qarab turğucumu çıdap duramadım. Axırda 30 yaşlıq o ərinin yelisi yardımcı başqorğucunun nəsiyyat qılışı bilən axırlaşdı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşımızla. Ettiyerlik haberler programımızın anlayışlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 15. günü, çarşamba. Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 2. günü.
1: Abul, bu kıdımki programımızın asası mesmullarını tanıştırmız.
0: Atonum rayonundaki caylar tarmakla, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini puhtu kanat yedirip, Çin kalıp Çin hissiyat bilen, omu üçün yakşı iş, emeli iş kılıp verip kıyınçılıklarını hal kıldı.
1: Şencan yanımı ilgirlep, asasi katlamının yükünü yenikletişki dair alt türlük tedbirini otturgu çıkardı.
0: Yükünü yenikletiş, mesuliyetini tekimi yakşı zimbeye eriş üçün mavzoluk obzor.
1: Arşan Qorğas Taşyol quruluşu türünün tizgildimi quruluşu bolğan Mösün Teği Toniyelning kiriş eğizidiki asasi Toniyeldiki birinci nomorluq meşgulat rayonu oŋuşluq tutaştırıldı. Quruluş tamamlanğandan keyin Şinjanda Tianşanni kesip ötüdigan yana bir taşyol köpeydi.
0: Şinjan boyunca 2026 yıllık oliy mektepke qobul qilish uqtirishini yetkizish xizmeti başlandı.
1: Çaylar ve tarmakla köp kıl tedbir kullanıp, yukarı temperaturu takabül durup, ammanın işlep çıkış, turmuşun normal, tertiplik buluşuğu hakiki kapalı kıldı. Emdi, haberle anlanla.
0: Hazır. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstü sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Toğrı siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılgandın buyan, Avtonom rayonundaki cayla tarmakla orla, omum üçün partiya kuruş, halkı bahtiyartış, ilmi tedbir belgüleş, hakiki tutup emeli işleş, omumu talibine estaidil emeli iliştirip, çonkur ögünüp toluk özleştiriş, puhta emeli işleşte çıntırıp, Çin kalıp, Çin hissiyat bilen, omum üçün yakşı iş, emeli iş kılıp verip, kıyınçlıklarını hal kılıp, terakiyatını ilgir sürüş, halk turmuşu'nun nebiyat küzüştüki, emeli netice ünüm arkalık, ögünüş terbiyesinin neticelerini tekşördü. Avtonom rayonluk Taraqqiyat ve Islahat Komiteti ögünüş terbiyesinde, ticaret soğudu muayi ticarette ötkeligi ucum kılıçta bösüş, asıl kılıç hizmetini bir tutaş planlap alıgı sürüp, bütün zencirlik hizmetlerini olgı sürüş mekanizmini takamillaştırıp, dikkatini bazar, muhim amil, memuri işla, kanunçılık, yeçivit işten ibaret 5 çoğun açkışlık sahagi delcaydı küçeşke merkezleştirip, meksus herket layihasını oturuğu koyup, hizmet oranlaştırış, muhim ehvallarını meksus məlum kılış, erzi şikayetlerini bir taraf kılıştaki yapı kalkılık mekanizm ornutup, rayon ticaret soğudu muhitini er tarafıma elalaştırdı. Avtonom rayonluk Taraqqiyat ve Islahat Komiteti Kanun Nizam Başkarımızının 4. derecelik tekşürüp tatqiq kılgıçısı Yuan Shaoli mundaq dedi. İşini yukarı önümde bitirişki türtüki bolup, devletinin 13 türlük iş türü asasında 8 türlük yenilik yartış iş türünü köpeyttik. İltimas taleplerinin kaytma inkas kılış meksus sahip seçip, 5 kıl yolunu biriktirip, erz kabul kılınan aman becerişini şıkaşırdık. 120 nefer yiz kılıç kadımı kabul kılıp, bir türküm közütüp ölçeş ponket noktalarını tallap teklif kılıp, ticaret asasi gevdelerinin ıltımas talipi tekliflerini daimlik toplap becerdik. Karhanlarga alakadar memuri kanunu icra kılıç meseleyi püçüden 841'ni retki turguzup becerip, karhanlarının 78 milyon 150 milyon iktisadi ziyinini kaytırıp geldik. Xalqning sadasini asos qilib, mulozimat unumini o'stirib, korxona ommani his qilg'ili, erishkili bo'lish imkoniyatiga ega qildik. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishda xalqni ko'zlash asli maqsadini ching saqlab, amaliyatchil bo'lib, mas'uliyatni zimmaga olib, natija yaratib, ommaning kirimini ko'paytirib, beytish, korxonalarning yuqori sifatli taraqqiyotini, mas'uliyatni ado qilish unumini o'lchashdagi muhim o'lcham qilish yadro. Korlu İktisat Teknik Taraqqiyat Rayonu Ögünüş Tərbiyası Qanat Yaydırılığandın buyan məvqani, Təvəlik rayondaki kəsib taraqqiyatı cəhətdiki adım işiltiş ehtiyacıqı qoyub, əmgək mülazımdı boyuca iş qorunlaşdırışdiki, əm türdükü buluş xizmət mexanizmini takamillaşdırıb, türlük baylıqlarını bir tutaş pilallab berektirib, dəlcaydı mülazımət qılış tədbirlərini inçikiləşdirib, Adem işiltiş, iş kurulıştaki təmilləş bilən ehtiyac oturuştaki ziddiyyətini önümlik əl qılıb. Bayınqulun oblastıdaki ər qaysı nahiyyə şəhərlə həm ətraptaki rayonlardın cəmi 1691 əmgək küçünü dəl caydı yetküzüb bərdi. Bunun bilən mündün artıq əmgəkçi muvaffaqiyyətlik halda qobul qılınıb iş ornağa çıxdı. Bağçı rayonu yana ən-ənəvi dehqan işləmçilərini kəsibləşkən kəsib işçiləri tipiga özgərtişkə həqiqi türtükü bolış üçün Çinlən ailəsi tərbiyələş mülazimət bazısını köngül qoyub bərpa qılıb, kəsib maharatı boyunca tərbiyələş dərsini zakaz şəkildə təsis qılıb, sektiki əməli məşğulat mənzərisini dərsxana oxutuşuğu sındırıb, danlıq ustaz şagirdini yetəkləş, keyinkilə oldun qıla bilən qoşmaqlıştək yetiştiriş əndiyisini yolqa qoyub. Əmgəkçilərinin cismani əmgəkdən maharat boyunca işqi urulışqı qarab, tipini özgərtib dərəcisini östürüşüqü küç qoşdu. Növətdə bu baza cəmi, 2000-dən artıq dehqan işləmçinin kəsib işçisiqi aylınışıqı yardım bərdi. Bunun içində 600-dən köprək kişi karxanının texniki tayancısıqı aylandı. Korlu İqtisad Texnik Tərəqiyyat Rayonu İxtisaslıqlar Mülazimət Mərkizinin muavin müdiri Liu Yanru mündaq dedi. Çinlən ailəmizdə əsaslıqı karxanlardaki kəsib işçilərini tərbiyələb, əmgək güçlərini müşərdən yötkəb çıxırımız. Çinlən ailəmiz tərbiyələş bilən billə, qonalğı, mülazimət bilən təminləb, işçiləni karxanlarına texnik yaxşı yetküzüb, karxanlarını iş ornını texnik yaxşı muqumlaşdırıb, kırımını aşırış imkaniyyidigi yıqıldıq. Şincan Dili Aile Tokumuçılıkı Boyakçılık Fen Teknik Çeklik Şirketi Rakt 9 Sekhinin Meşgulatçısı Sırapıl Eysa Mündak dedi. Bu yargı gelgenden ki hakiki türde hatır cemlik tuyuğusu iyi buldum. Bu yardın hizmet muayeti naiti yakşı. Emgek cahitki kapal etme cahide. Karxan yana bizge su, tok, əsliyyəlir, toluq, yalğız kişilik yataq təqsimləb bərdi. Üç vaxt tamqımız əksiz. Xalqı bəxt yaratış, ən çox siyasi nəticə. Cimənəy nahiyyəsi çarvıçılıq rayonlardakı davalaş mülazimət sahəsindəki ağırlıq nöqta, qiyin nöqta məsələlərinə qarşı öyrəniş tərbiyəsi arqılıq əsasi qatlamının xalq turmuşu mülazimətinə küç qoşub çarvıçılıq rayonlardakı ammanın kesel körsətişi yaraq, kinişki becərişi qiyin, sağlamlıq cəhətdəki sapası aciz boluş qatarlıq gəvdilik məsələlərini dəl cayıda hal qılıb Asasi qatlamının davalı səhiyyə mülazimətidiki kəm tükütüklərini sicil toluqladı. Bu nahiyyə, yeza, işkidərcilik davalaş orullarda yuqarı qan besimi diabet kesildin ibarət, işki kesəlgə ait xəliqə qolaylıq mülazimət gözünəki təsis qılıb, sozulumu kesəlliklərini bekitiş, əngi elib başqırış hoquq çəkini tövənliki düşürüb, amının yəqin ətrafda ıltımas qılışı, nəx meydanda bekitişi vaxtıda əngi elişini şıqaşırdı. Şunun bilən billə, ərkiti qolaysız alaydı amını öyü içi verib, vakalətən beceriş mülazimiti bilən təminlədi. Növətdə xalqı qolaylıq gözünək, nəçə yüz sozulum kesəlik qırıbdar bolğallarına mülazimət qaldı. Kesəllərinin doğru sediviriş haqqını açot qılış nisbəti 60%-dən yuqarı halətdə muqumlaşıb, ammının davalınış, doğru işiltiş, ixtisadi yüki ünümlük yenikletildi. Cimənəy nayəsi cipsilaşqan davalaş ortaq gəvdisi, ammavi səhiyyə başqırış mərkizinin qadri Dina Qadil mündaq dedi. Sağlamlıq cəhətiki təşviq qılıb düşəndiriş ətirti təşkilləb, kesəlliknin aldın eləş, tizgilləş, sozulumu kesəlliklərinin aldın eləş, davalaş qatarlıq bilimlərini, dumbura bilən çelnidğan naqşıqı özgərtib, çarvıçılıq rayonlardaki kigiz öylə yaylaqqa köçüdğan çarvı yollarıqı çonqır çöküb, təşviq qılıb düşəndirişini qanat yedirib, amma anlab düşünəliydiğan tılda sağlamlıq bilimlərini tarqatdıq. Çarvıçılıq rayonlardaki amının brotisiliyuz Bakteriyası kesilini təşəbbüs qarılıq bilən tasqab təkşürüş nisbətini 30% aşırdıq. Sozulumu kesəlliklə, anıbalılar kesəllikləri, yuqumluq kesəlliklərdən ibarət 3 çoğun yep qalqısıman başqırış mexanizmini ornatıb, doktorxana, kesəlliklərinin aldın eləş, tizgilləş, yezi bazarlıq doktorxanlarının sallıq məlumat toşqını ravallaşdırıb, salamətlik təkşürüşdə normalsızlıq görülgən, doktorxanda yatqan, çıqqan kesəllərini vaxtıda ziyarət qilishni başqırış dairisi kirgizdik. Yuqarı qan besimini qalıplaşdırıb başqırış nisbətini

0: 99,41% diyabet kesilini 99,65% aile doktoru boyunca noktalık kişiler topu bilen kelişim imzalaş nispetini 89,34% yetkizdik. Ağırıp kalganda andın davalaştın, keselinin oldun elişine oldun korungu koyuş kıçı bolgan, sağlamlık mülazımıtını akik türde, çarbıçılık rayıldırgı yetküzüp, dəl cayda əməliyleştirdik.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 7 ayının 12-13 günü Aksu vilayetinin Abad nahiyesi, Kelpin nahiyesi qatarlıq caylarga berip, cemiyet muqimliqi, özgeç kesip, Kelkünün müdafiyeliniş, kurgakçılıkı taqabül duruş, xalq durmuşu xizmeti qatarlıqlarını təkşürüp tədqiq qildi. O, bunularını təkidledi. Baş şuji Xi Jinping'nin Jongu Komünistik Partiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləş yığında qılğan mohim sözün rohini əstayil öğünüp izcillaşdırıp, Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin təlbiyi asasən cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmillikdən ibarət xizmet baş nişanını çın puxtu tutup, Jongu milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkkəmləşni asası leniyə qılıp, tərəqiyyat bilən bexətərlikni teqim yaxşı bir tutaş planlap, ixtisad xizməti, yezdiklik işləp çıxırışı, kəlgündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül duruş qatarlıqlarını qılçı boşaşmay çın tutup, süpətni östürüş, ünümünü aşırışqı həqiqi türkü bulup, Abdonum rayonunun omum yetigi teqim yaxşı mülazimət qılış gerek. Erkin Tunyaz, Abad Nahiyelik Sanat Bağçı Rayonu Başkuruş Komiteti de noktuluk türlerini alğı sürüş, sodiger çağırıp məbləğ cəlib qılış qatarlıq əhvallarını ilgilidi. Bağçı Rayonu, Tərəqiyyat Rayonu'nı məxsus tüzəşdə qaytmi inkas qılınqan məsillərini tüzüt işini çın tutup, Tərəqiyyat Rayonu'nun təsir körsdiş, türkü buluş rolunu küçəyə etiş gerək dəb təkid edi. Şincan, Boyun neft təbii qaz özləşdiriş çəklik şirkətində karxananı fürsətini çın tutub. Xeyro təcrübəxanası qatarlıq pən tədqiqat aparatları bilən həmkarlıqını küçəyidib, neft təbii qaz sapısını köpəytiş, məhsulatını aşırışını alğı sürüş ilhamlandırdı. Şincan Əl-Nuri Çamğurçılıq Biotexnik Çəklik Şirkəti. Vəntoyun baxımcılıq bazısını berib, Çamğurçılıq, tövgüçülüklerin tərəqiyyat əhvalını ilgilidi. Əvzəl baylıqını şaraitqi qarab qezib, mükemmel kəsb zənciri şəkilləndirişini tezletiş gerek dəb görsətdi. Erkin Tunyaz, Abad Nahiyelik Cəmiyyət Amallıqını hər tərəflimi tüzəş mərkizdə, mükemmeliqini qoğdaşdın ibarət kirişini ər vaqt çınıdıb, terrorluqı qarşı turuş, mükemmeliqini qoğdaşdını qanun çıllaşdırış, daimlaşdırış tədbirlərini puxta, ençki əmədiyiləşdirib, besilib qalğın ərziyyət deyil olurunu puxta, tügüt işini tələb qıldı. Bentun birinşisi Aral şəhərinin 16-cı tüvənidiki Tarım Dəryası mənbəsi üç dərya birləşkən cayda kəlgündün müdafiyeliniş, kəlgün məzgildin bexətlər ötüş əhval doqlatına anladı. Bentun bilən yerliknin həmkarlıqını küşeydib, xizmət məsuliyyətini çınıdıb, dərya köl başlıqı tüzümünü əmədiyiləşdirib, kəlgündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül duruş xizmətini əqiqi çın tutuş gerək dəb təkid edib. Abad Nahiyelik Parabollıq Bağçı rayonu da amının yaşanğanlı kütünüş ve havallık bir kıştaki köp mənbəlik ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, yaşanğalla ve balılarga teximi yukur sübətlik, bəxtlik turmuş yaratıp beriş gerek deb təkid edib. Erkin Tunyaz, Abad Nahiyesinin uzun talalıq paxtıdın yukuru hosul iliş ötkelik ucum kılış yetizdə, ölçemlik deriş, texniki cəhətli tərbiyyələş, dekkallarının paydısı qatarlıqlarını ilgilidi. Abad, Lihua toqumicilik çeklik şirketi de toqumicilik, keyim keçek kəsbinin tərəqiyyatı həm de iş qorulışqı türkü buluş əhvalını ilgilidi. Uzun talalıq kebəz əla sort yetiştiriş, süpütünü östürüş, ölçəmlik işləb çıxırış və mark yardışını bir tutaş pilallab alğı sürüb, siyaset mədədi salmıqını zoraydıb, Şincanın uzun talalıq paxtı cəhətki əvzil oranını sicil müstəkkəmləş. Paxtını çıxan cayda aylandırışını tezletib, şu caydaki teximi köp adamını iş qorullaşdırıb, amının kırımını aşırışını ilgir sürüş gerek dedi. Kelpin nahiyasidagi loy lotqidan etis barpo qilish turi naq maydonida takshirib tadqiq qilishni kuchaytirib, qonun nizomiga asoslanishda chiqib turib, turni baldurroq puttirib

0: алдырак үнөм жаартышкы түрткү болуш керек деп тактады. Эркин Тунияз тәкшүрүп тадқиқ кылыш жарыянда мунуларны көрсөттү. Жоңхуа миллети ортак кевдиси эңни мустакемлешни асасы ленгия кылышты чың туруп, Жоңхуа халык жомуриетинин миллетлер иттифақлыгы тараққиятны илгир сүрүш канунны өгүнүш, ташвик кылыш хизметни жакшы иштеш. Кейинки ярым жылдык ыксат хизметни планлап алгы сүрүп, 5 дарежелик чужилар език кенттерни гүллендүрүшни тутушты чың туруп, ачлык маселесини өзүбүзгө тайынып бел кылыш, аммынын атрапыдагы натоору стил ва чириклик маселесини марказлык түзүш hamda markazning kuzatishi va iqtisodiy taftish, ekologiya, muhit qo'g'dash, statistika nazoratchiligida qaytma inkos qilingan masalalarni tuzatishni chang tutib, turlik o'rinlashtirmalarni amaliylashtirib, unum yaratishga dodillik bilan zimmiga elish, mohirlik bilan natija yaratishdek yaxshi stil orqali turtki bo'lish kerak.
1: Stansiyamiz xabari. Asosiy qatlamning yukini yanımı ilgirlab yeniklatishga kuch qo'shish, turli xizmatlarning sifatini o'stirib, unumini oshirishga haqiqiy turtki bo'lish uchun yaqinda diqqatni asosiy qatlamda inkos qilingan gavdalik masalalarga markazlashtirib, yanımı ilgirlab asosiy qatlamning yukini yeniklatishga doir 6 turli tadbir besib tarqitildi. Bu qadam e'lon qilingan 6 turli tadbirda xizmatlarni ilmiy muvofiq o'rinlashtirish Növbetçilik, düzirneylikni başkuruşunu qeliplaştırış, aramiliş, demilişkan əqiqi kapaletlik qiliş, rəqamlik teknikidin paydalınıp, yükni yenikildişki küç koşuş, yükni yenikildiş namı bilen məsuliyyətni acizildişinin aldığını eriş, məsələ yip uçunu təksürüp eniklaş, umumi uxturuş qilişini küçə etişdən ibarət, 6 cəhət çördülüb, həm yükni yenikildişinin qatlıq ölçümün tüzüb çıxılıb, həm məsuliyyətini ada qilish çıqrası aydınlaşdırılıb. Bağlıqını boşdub, küşünü boşlaşdırmaslıq, yükni yenikildib, məsuliyyətini acizlaşdırmaslıqdan ibarət, qoş yönülüşlik qeliplaşqan yönülüş şəkilləndirildi. Bu, konkret qilib aytqanda, xizmet süpüti ünümünü östürüp, bekarığı ismini qoşup işlemeslik, növbetçilik qiladigan orınlarının türünü ilmi dälce ayda ayrış, xizmet bilen dämilişini muvaffaq tengponlaştırış. Şinbiyautun sistemistin yaxşı paydalanıp, zörür bolmagan kartı sürkep yoklumu qilish, iz qaldırıp dälilleşini eniklaş, asasi qatlam kadrlarının mesuliyetini zimmeye elip netice yartışığı türtüke bolup, yükne yenikiltiş bilen mesuliyetini acizlaştırmaslıqının münasibetini toğır tonuş. Sicil türde tipik meselelerini tutuş, 101 vatkan meselelerini tutuş, umumu uxtırış qilişini tutuşunu öz işçiga alıdı. İlginişçe, bunundan ilgiri Abdonom rayon katlımının şekilbazlığını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikiltiş, məxsus xizmet mekanizmi işkanısı, asasi katlamının inkas, küşlük bolgan, məsillərgi karta, çoğunkur təksürüp tətqiq kalışını kanatiye durup, 1200'dün artıq kadrının pikir ve təklifini anlap, 1000 parçadın artıq sual qayğızı toplap, asasi katlamının ıltımas təlifini toluq qobul kılış asasına bu tədbirini tüzgən.
0: Әмді станциямыздың жүкні еніклетіш, мәсуліетіне тейхім жақшы зіміге еліш үшін маузолық обзорын аңдатымыз. Шенжан, деққатны асаси қатламның инкас қылған кәуетлік мәселелерге мәркәзләштіріп, яныму елгірләп, асаси қатламның жүкіні еніклетішке дайыры ал түрлік тәдбіріні илан қылып, шәкілбазлық, жайыл кесіліге бейбасы зәрбі беріп, асаси қатлам кадрларының арзусығы инкас қайтырды. Bir qatar əməli tədbirlə, asasi qatlamın yükünü yeniklətişinin ərgizmə ölçəmini tövbəllidiş, məsuliyyətin baş tartış əməsliki. Bəlki, kadrlarını əhmiyyətsiz işlərdən qutuldurub, yəngil cabdınıb, səpərgə atlınıb, köğül qoyub, məsuliyyətini ada qılışqı kapalətli qılış kəlligədək signalini iniq tarqatdı. Asasi qatlam, idar qılışının axırqı uççı. Texmi muhimi anlığı mülazimət qilish, əməliyyiləşdirişini ilgir sürüşünün aldın qısipi. Bir məzgil ziyadı köp məlumat cədvəl yollaş, ünümsiz kart sürkəp yoxlamı qilish, əhmiyyətsiz ismini qoşup işləş, təkrar növbətçili qilish qatarlıq məsililə, asasi qatlamdiki nurğun qadrini bu işlərgi taqabıl turğuzub, hal sırtıp, bekar qaldırmay, amm üçün əməli iş qilip yerdiğən, qeyin məsillərini həl qilip berişdiki, nurğun vaxtını iyilib alğan idi. Yükni çörüp taşlap, sırapçılıqını azaytıp, paydasız işini tügetkendilə, asasi qatlam kadrları andın texmu köp vaxtını ammını ziyaret qilish,

0: xizmetlerini alğı siljitiş, ziddiyetlerini hal kılışkı sərib qilib, asasi katlamını idar kılıştının teximu dəl caydı bolışı, xalq durmuşu mulazimetinin kalıplarını teximu illetişi, siyasetlerinin əməliyilişinin teximu ünümlük bolışıqa əqiqi kapalet qılalaydı. Asasi katlamının yükünü yenikletiş, bir meydan idar kılış idiyasetki çoğunqur özgürüş. Şundaqla, idar kılış iqtidarının sistemlik dərəcisini östürüşdən ibarat. Altıdırlık tedbirini dəl cayda əməli iləşdirib, əməli ünüm hasılı qılıb, əməli hərkət bilən doğru siyasi nəticə qarşını əməldə körüstüşki intisarımız.
1: Stansımız muhbiri Wang Dong xəbər qılıdı. Bintönün 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş yürüşlük başdemirlik akbarat ilan qılış yığınının tuncu meydan yığını tönü gün Ürümçi şəhərdə ötküzülüb, Bintönün 15-ci 5 yıl məzgilidigi pən texnikidi yenilik yartış, rəqəmləşdiriş quruluşu qatarlıq, tərəqiyyat yerik planı və noxtuluq nişan vəzifələri tonuşturuldu. Bintön Sanayət və Uçurlaşdırış İdarisi Partiya Qrupusunun əzası, idarının muavin başlıqı Sung Jia-bin 15-ci 5 yıl məzgilidə Bintönün diqqətini akıllaşdırış, yeşillaşdırış, yuğuruş, tərəqiyyat yönülüşüge mərkəzləşdirib, 2030-cı ilə barğanda tırışıb pən texnik arqılıq sanayət ixtisadı küç qoşuşunun qatlaş dairesini texnimi kəngəyitib, süpət ünümünü texnimi östürüb, Bintön dərəcilik əm unundun yuqarı yasımıçılıqda yenilik yartış mərkizini püşke, arlıq sınaq süpüsünü yigirmişkege, Bintön dərəcilik əm unundun yuqarı 5-ci əqli iqtidarlıq zavutunu 60 ətrafıqı yetküzdüğalıqını büldürüp mandaq dedi. Kölümdün yuqarı sanayət karxanalarının pən texniki da öz aldığa asasi gəvdilik oranını yanımı küçəyitib, yenilik yartış iqtidarını östürüb, yuqarı yeni texnikilik karxanlarını bekitiş və pən texniki tipidiki otara kiçik karxanlarını bahalaşını qanat yaydırıb, tətqiq qılıb yartış xiracitidin kin yardım pulu veriş, bacda itibar veriş qatarlıq rıqbətləndiriş siyasətlərini umumi yüzlük əməliyiləşdirib, kölümdün yuqarı sanayət karxanalarını tətqiq qılıb yartış faaliyetinin umum yüzlük kaplışını şıkaşırışkı yitekleyimiz. Başlamçı karxanlarının açkuşluk, yadroluk teknikilada ötkeli güvucum kılıç birleşme gevlisini başlamçılık bilen teşkillab, kuruşunu kollab, kesip pen tekniksti yenilik yartış süpüsünün iktidarını östürüp, yasımıçılıkını rakamlaştırıp, torlaştırıp, akıllaştırıp tüpünü özgertişini umum yüzlük algısıl cetimiz. Yeşil pen texnikidi yenilik yartışını pahal ilgeri sürüp, dikkatini, tövən şamal sürüyetlilik şamal elektrotexnikisi, suni elektrolizlab hidrogen eliş qatarlıq sahələrgi mərkəzləşdirib, yeşil açqışlıq texnikidi ötkəlik ucum qılış və yeni məsulatlarını tətqiq qılıp yartışını qanat yaydırımız. Bintön 15-ci 5 yıl məzgilədə noxtılı qalda yeşil hesablaş küç kəsbini zoraytış, Xas sallıq məlumat kəsbini çonqur ravajlandırıb, rəqəmlik, akıl texniki bilən kəsbdi yenilik yartışını çonqur yuğuruşqı türtükü bolışdını ibarət, üç yönülüşkə mərkəzlik küçəb, əməli ixtisat bilən rəqəmlik ixtisatının çonqur yuğuruluşuqı türtükü bolıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş üçün küşlük rəqəmlik ərkətləndirik üç küş qoşuş. 2030-cı ilə barğanda rəqəmlik iqtisad yadroluq kəsibləri qoşulma qiymətinin rayon işləb çıxırış ümumi qiymətində igiləyən nisbətini təxminən 2.6% ətrafına, hesablaş gücünün faydalanış mərkəzinin hesablaş gücü ümumi kölümünü 100 min piyığı yetküzüşünü planladı. Bintönün sallıq məlumat idarəsi partiya qrupusunun şujisi idarə başlığı Sung Dongmei mındaq dedi. Rəqəmlik, tor, arqılıq, tok hesablaşını mas filallab, birləşib ərkətlənib, tənşəş bilən yuğurub, yenilik yartışını sicil ilgir sürüb, sallıq məlumatlarını yetküzüş, torunu əlalaşdırış, hesablaş küçünü tərək qılış, yeşil tok işiltişini mas orullaşdırışını ilgir sürümüz. Yeni energiyanı yakın ətrafda işiltiş, yeşil tok bilən bivasitə təminləş və mənbə, tor, Tok yollaş, saklaşını bir gavdilaştırıp kuruş endisi üstedizdenip, devletinin hesaplaş gücünü öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış tügin sistemisi kuruluşu faal katnışıp, Şincan'ı yardım bir vatkan ülke şehirle ve merkez karxanaları bilen udulluşunu küçeytip, teyhimi köp ela süpetli karxanlarının Bintönde o akıl hesaplaş merkezini uğrulaştırışını tırışıp kolu keltürümüz.
0: Stansım.

0: Sıxabri. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşul quruluşu türünün tizgilimi quruluşu bolğan. Müsün teği tonelinin kiriş eğizdeki asası tonelideki birinci nomorluq məşğulat rayonunun yakında oğuşluq tutaştırılıp, yandaş tonelini qezişten 6000 metrlik çoğun ötkelini muvaffaqiyetlik bösüp ötkellik doğrusta xuş xəbər tarqaldı. Müsün teği toneli, dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşyolu'daki tizgilimi quruluş bulusup tüblən, umumi uzunluğu 9100 metr kelidi. Növbette, Şinjan'da kıyızlı batkan koş yönlüştülük katnaydıgan yekke en uzun taş yol toneli. Bu türde, asasi tonel bilen yandaş tonel birleştirilgen kuruluş kılış endiyesi icadi kolunlup, Arşanlamlık TBM katlıktağ cinslerini kıyızış maşinistin paylanıp, yandaş tonelde toğur yönlüştülük təşmi köpeytip təsiz kılınıp, maskademde meşgulat kılıdıgan nurgun hizmet dairesi ecilip, tonelini kıyızı süreyti tezletildi. Cungu Katnaş Kuruluşu Taşyol İşkinci İdarisi Çeklik Şirketi, Arşan Qorğaz Taşyolu Kuruluşu 3. Toktan Bölük Türü Partiya Yacikisin Şucisi Su Ziyi tonuşturup ındak dedi. Yandaş tonel hizmeti de yani 3300 metr keldiğen keziş vazifesini tamamlaymız. Bunun için de 1060 metr keldiğen nacar geologiya belvığı var. Mutaxassislər qatarlı qarqaysi tərəflərini təşkilləb, dəlilləb, ən yaxşı quruluş qılış layihəsini talladıq. Keyin qədəmdə, yəni çıxış eğizdəki asasi toneldə toğru yönlüşlük yolunu köpəytib, nacar geologiya bəlvəqiqi müddətdən burun basqışqı bölüb hücum qılıb, tür quruluşdan bir xətər tizgilligili buludğan buluşuğa əqiqi kapalat qılmız. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşyol türünün umumi uzunluq təxminən 168,6 km bulub, 2-ci dərəcəlik taşyol ölçümüdə yasılıdı. Bu, dövlət yolu 219-cı liniyasının mühim tərkibi qismi. Türü pütkəndinkin, Abdonum rayonda Tianjanı kesip ödüdüğən mühim taşyoldun yanı biri yeğindin köpəytilib, rayon yol toru uğurlaşdırışı yanımı mükəmməlləşdirilidi. Su Ziyi mundaq dedi. Türk kollektifimiz keyingi qadamda bexatar, süpatlik, kontrol qılğılı boladigan boluş aldıngı şartı da quruluş sürətini tezletib, quruluş vazifesinin baldıraq tamamlanışığa haqiqi kapalat qılımız.
1: Stansiyamız xəbər. Hazır yazlıq açlıq setibilişinin açqışlıq məzgili. Avtonom rayondaki pul muamili aparatları təşəbbüskarlıq bilan aldığı verib, dəlil küçəb, kredit kəsbidi yenilik yartış, təsdiqləş tərtibini əlalaşdırış, əqni kəməytib paydını ötünüb verişini, əməli iləşdiriş qatarlıq, bir qatar tədbirlərini qollunub, yazlıq açlıq setiviliş xizmətinin muqim, tərtiblik alıqı sürülüşini, bütün küş bilən kapalətləndirdi.
0: Bayınqulun Mingyou Yemeklik Çeklik Şirketi yezigilikini kəsibləşdirişdiki dövlət dərəcəlik başlamçı karxana. Karxanın setibiliş tori Bayınqulunlı qaplab qalmay, Aqsu, Sancı qatarlıq caylarğımı kengaygan. Yaqında muyan dikkallar açlıqını mərkəzlik satmaqda. Yezigilik Bankısının Bayınqulun şöbsi məxsus mülazimət kollektifi təşkilləb, Şinliantong kredit kəsbini dəlcaydı maslaşdırdı. Karxanlar setibilip ambarğa kirgizgen buğdayın rəniği qoyub qarz alalaydı. Bayınqulun Mingyou Yemeklik Çeklik Şirketinin baş direktori Wang Youjiang muhbirgi mındaq dedi. Şilyantoğun qarz kəsbini becirip ambardaki buğdayını nəq bulğaylandırdı. Açlıq setibiliş yuqır pəllistin burun 86 milyon 500 min yuan qarz pulunun həmmisi əməliyilişib, bu yıl 45 min tonlu buğdayını toluq setibilişimiz kapalatgeyi boldi. Abdonum rayonudaki her qaysi çoğun pul muamili aparatları kredit məbləğini dəlcaydı çürüş asasda mülazimətini sicil əlalaşdırıb, açlıq qarqalarının ticaret tənnərxini əqiqi tövəllətdi. Yezdiklik Tərəqiyyat Bankısının Aqsu Vilayətlik şöbəsi pul muamili kəsiblərdə paydını ötünüb beriş siyasətini faal əməliyləşdirib, qarqalarga inabət berişini aldın təsdiqləb, yazlıq qaçlıq setibiliş məbləğ təminatını kapalətləndirdi. Aqsu Liangxin açlıq yağ setibiliş setişkuruhi çeklik məsuli şirketinin baş direktori Zhang Junqi mundaq dedi. Barlı qarz inavıtı xizmetini 6-cı ayının

qatarlıqlar bolub. Məsələn, kokteyl arqıdiki hal rəngnin barı-bara özgürüb törşi digəndək. Mənim şündaq, hər bir stakan kokteyl arqı xuddi alqanlı kötürüv alğan sənət buyumu qoxşaydı. Onlarının əmisinin özgəcək güzəllik qımıdı ba. Şuna bir qarapla adamın sınab baxısı kilodu. Kokteyl arqıdiki, bunundaki spirt mıxtarı tövən, meyvə pırıqı qoyuq, məs bulmaysız digəndək gəp sözlə ayallarını xatab alda bir neçə romki isə işin bulmaydı digən xata uyğu çürüb qoydu. Nurgun ayalla, kokteyl arqı haqiqatən çıraylıq, kokteyl arqını kötürüb sürətki çüsək monayit çıraylıq çıxımız, ən mühimi kokteyl arqı kişini məs qılmaydı dəb oylaydı. Kokteyl arqıdiki tatlıq dəm və meyvə pırıqı spirtnin pırıqını besib getib, adam bilib-bilməy jıqıçıb aldı. Nurgun ayallar araq içişini anca yaxşı görüb getməydi, bulub mu küçlük araqlarını, məsələn, aqaraq. Çünki aqaraqnın təmi bək küçlük, bək acıq, içişlik əməzgən dəb qaraydı. Kokteyl arqıqa köp mıqtarda meyvə şərbiti, şəkər qiyami, kokusti qatarlıqla qoşulğaşqa spirt pırıqını besib getgən buldu. Şuna ayal istimalcılarga teximi yıqışlıqdək bilindu. Məsələn, məlum bir xil kokteyl arqığa 45 ml-lik langmu arqı, yəni bunun içində 41% spirt var. 60 ml ananas şərbəti və 20 ml şəkər qiyamı quyğan bolsa, isti tatlıq deyidi. Bir stakan dəniz şamili arqı, 45 ml vodka, yəni tərkibində 40% spirt var. 60 ml şiyu şərbəti, şunaqla 90 ml məyumi şərbəti bilən tanışıldı. Eğizde fakat meyve pırıqı ve tatlıqtan buldu. Spirtini bütünlüğe tetiğil bulmaydı. Şunun bilen nurgun kişiler bilip bilmeyi çıkışı oldu. Kokteyl arıqı kişinin ancı məs kılmağını bilen adam bedenigi bulan zeyni az emez. Kokteyl kişiye məs bulmağandak tuyğu berdi. Lekin zeyni azraq mı küçük emez? Birinciden kokteyl arıqı işsem məs bulmayman degen xata tuyğudu bulup, çıkışı bilip bedeniniz teximi köp spirt qobul kılav oldu. Tatlıq dəm, çüçüməl dəm, köpük sezimi kokteyl arıqının spirt qoyuqlıqını yoşurdu. Bunun bilən adam bilib-bilməy, qısqı vaxt içirə köp mıxtarda spirt qobul qıldı. Əksicə asalla ciddi xarakterlik spirtin zəhərlişini kəltürüb çıxışı mümkün. Şunaqla başqa iş, meni çınqılış, qüsuş, uşirin getiş qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Spirtnin zeyninin bexətər miqdarı yox. Dünya Səhiyyə Təşkilatı spirtni birinci türdəki rak payda qılğıcı maddə qatarıqı kirgizdi. Bədənə az miqdarda qəbul qılınsımı, eğiz boşluğu, qızıl öngəş, süt bezi, qatarlıqlar bilən münasibətlik köp xil rak kesili xəvpinin örləb ketişi bilən münasibətlik. Növbətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmi salamətlikə ziyanlıq deyə qaralmaqda. Demək, ən bexətər araq içiş miqdarı 0, yəni araq içməyəndə ondan salamətlikə faydalıq buldu. Ayallar texim asan məs olub qaldı. Spirt bədənə kirgəndən keyin jigər etil alkohol dehidrogizana ajırtıb çıxırıb etil alkoholni oksidlab etil aldehidqa aylandırdı. Aldehid bolsa, aldehid dehidrogizananın təsirində Acetit kesatağı özgürdü. Ən axırda yana karbon dioksid və suğu parçalandı. Ən axırda spirtni metabolizm arqılıq parçalaydı. Lekin bədən mexanizminin oxşumaslıqı səbəbidən ayallarının etil aldehid dehidrogizana ajırtıb çıxırış ixtidarı ərlərinikinin aciz buldu. Ayallarının spirtqı bolğan metabolizmi texim astı buldu. Demək, ayallar texim asan məsbub qaldı. Ayallarının araq içi səbəblik ölüş nisbiti ərlərinikinin yuqarı buldu. Bir sağlık məlumatı göstərilişçə 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər hər il araqnı ziyadi köp içi səbəbindən ölüb getkənlərin sayı 30 hesab bilan təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər 137927 adamdan 2020-ci ildən 2021-ci ilə qədər 178307 adamğa köpəyən. Bu məzgildə ərlərinin araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getiş sayı təxminən 27% aşqan. Hər ili 94362 kişidən 119606 adamğa köpəyən. Ayalların araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getkənlərin sayı təxminən 35% köpəyən. Hər ildəki 43565 adamdan 58701 adamğa yetkən. Gerçi ərli əşçidə araq içi səbəbindən ölüb getkənlərin sayı ayallarınkidən köp yuxarı bolsunmu, lakin ayallarının spirt səbəbindən ölüb getiş sürəti ərlərinkidən yuxarı buldu. Şuna ayallar araq içəndə diqqət qilish kerak.
Yuqori qandlik, yuqori kaloriyali kokteyl ariqi yana sizni semirtivitadi. Spirtning ochiq ta'mini yo'shirish uchun kokteyl ariqiga qo'shilgan qand miqdori, kokusti kokteyl ariqining energiyasini ham yuqori ko'taribitadi. Spirtni qo'shganda yana odam badandagi yog' metabolizmini kechiktirib, odamning ishtahasini ochadi. Teximi ko'p yog'ning odam badanida saqlanishini keltirib chiqardi. Kokteyl ariqi ayollarning badan qiyofasini boshqarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Yig'ib aytganda, kokteyl ariqining bezilishi haqiqatan chiroyli. Ta'mi tatlik bo'lsa-mu, lekin u sog'lom ichimlik emas. Kokteyl ariqiga munosabatlik suratga chiroyli tushish, do'stlar tavsiya qilish sababidan sog'lomlikka sal qarashqa bo'lmaydi. Ko'pchilikning kokteyl ariqi qatorliq spirtlik ichimliklarni ichganda tuvandagi nuqtalarga diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Birinchisi, homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalar ichmasligi kerak. Har qanday odamga nisbatan aytganda amal bor, aroqni ko'p ichmagan yaxshi. Biroq alohida eskertishga to'g'ri keldi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. 60 yaşdan aşqanlar az digəndə ildə bir qitim ümumiyyətlik çox salamatlıq təkşürüş elib verişi kerak. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Oxşumğan yaş basqıçıdakılar türlük salamatlıq təkşürtüş türlərini qandaq

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası Kurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığında qılğan sözünü anladımız.

Cumhur milletinin uluq gölünüşünü əməlgə aşırış, arqığı yandırğılı bomaydıgan tarixi musafiqi qədəm qoydı. 100 yıldan buyan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo xalqını iştipaqlaşdırıp və yetəkləp, ən uluq istek üçün qılğaşqa mərtlə can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cürət bilən deydiğan qorxmaz cəsarət bilən, Cumhur milletinin neçə min yıllık tarixidiki ən şallıq tarixi dastanını pütti. 100 yıl mabeyinde içilgan uluq yol, yartılgan uluq iş, qolgı keltürülgen uluq muhabiqiyetle, Cumhur milletinin terakiyat tarixi sahipsiye, insaniyet medenlikinin terakiyat tarixi sahipsiye, mukarrar pütülgüsü. Yoldaşla, dostla. 100 yıl ilgiri, Jongo Komünistik Partiyası'nın peşivaları, Jongo Komünistik Partiyası'nı kurup, hakikati çıntırış, gayini katti saklaş, əsli məqsədini əmliyyət körüstüş, buruşni zimmegi iliş, kurban berişdin korukmaslıq, baturluq bilen küreş kiliş, partiyaga sadık buluş, xalqının ümidini yerde koymaslıqdın ibaret, uluq partiya kuruş royini şekillendirdi. Bu, Jongo Komünistik Partiyası'nın manevi mənbəsi. 100 yıldan buyan, Jongo Komünistik Partiyası uluq partiya kuruş royini əvj aldırıp, uzaq müddətli küreş davamında Jongo komünistlerinin manevi şəcərisini bərpa qılıb, roşen siyasi pəzilətini tavlap çıxdı. Tarix toxtamay ilgirləydi. Ruh, evlat mı evlat davamlışıdı. Biz şərəflik ənənini davamlıq əvj aldırıp, kızıl tomurunu davamlaşdırıp, uluq partiya kuruş royiga məngü varislik qilishimiz və onu məngü kən əvj aldırışımız kerek. Yoldaşla, dostla. 100 yıldan buyan biz qolğı keltürgen barlıq muhabiqiyyətlə Jongo komünistleri, Jongo xalqı, Jongho milletinin iştipaqlaşıp küreş kılgalıqının neticesi. Yoldaş Mao Zedong, yoldaş Deng Xiaoping, yoldaş Jiang Zemin, yoldaş Hu Jintao asaslıq vekillikidiki Jongo komünistleri, Jongho milletinin uluq gülünüş üçün tarix sahipsizdi çaknaptırdıgan uluq tökbilerini yarattı. Biz ulağa ali ihtiram bildirimiz. Muş peyitte biz Jongo'nun inqilabi, kuruluşu ve ıslahatı üçün Jongo Komünistik Partiyası'nı kuruş, müstehkemleş ve terakki kıldırış üçün mühim, zor tökp koşkan yoldaş Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun qatarlıq peşkadem inqilabçılarını çoğunqur yad etimiz. Yeni Jongo'nu kuruş, qoğdaş ve güllendiriş üçün baturlaç kurban bolgan inqilabi kurballarını çoğunqur yad etimiz. Islahat içivitiş ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluş üçün baturlaç can pida kılgan inqilabi kurballarını çoğunqur yad etimiz. Yakınkı zamandan buyan, milletnin müstakillığı ve halkının azatlık üçün kaysıranı küreş kılgan barlık iradilik zatlarını çoğunkur yad etimiz. Ulanın vatan ve millet üçün körsetken uluq tökbüleri tarix sahipsigi mengü pütülüdü. Ulanın ali canap royi halk kalbi de mengü saklınıdı. Halk tarixnin yaratkıçısı. Hakiki kahırman. Mən partiya merkezi komiteti vakalıdan bütün memleketki kən işçila, dikkalla, ziyalilağa, demokratik partiya guruhla ve partiyasız guruhsız zatla, xalq teşkilatları, her sahadiki vətənpərver zatlağa, xalq azatlıq armiyasının komandır cançıları, qorallıq saxçı kısmının ofisir əskerleri, Gong'an kadr sakçılığı.

0: 1 milyard 400 milyondan artıq Jongo xalqı mı qoşulmaydı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Jongo Kommunistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiyini təbrikləş yığında qılğan sözünü anladıq.

чагда көзүмдү ачсам, нандан инимди олтурупту. О, көзүмдү ачканлыгымды көрүп сурду. Кандагыраак? Кыл жакшы окуган иктирам сен. Яман эмес, качан келгендиң? Мен келгени хейли болду. Карасам, бек татлык кулап кетипсен. Уйгутуп этмей деп, бешиңди карап олтурдум. Сага Жонгу чат ал хамкарлыгыдагы бир докторханы окушуп койдум. Шарайты бек жакшы экен. Ата удулу басак болгудек. Ой-ой, мен я ийгир кесел болмасам, ондак докторханы окушуп неме кыла болгойтум? Адатки докторханлар болсун боле берет эмесми? Яны башылдыңа шу кепни. Кесең ийгир болмаса, докторсын докторхан дип табалансын демти? О докторханның башлыгы менин коны херидарым. Барлы телефон белән һәммә эшне өзе бер куллык урнаштырып бәди. Сән башкышны ойлашмай, фақат яхшы табалансаңлы булды. Арас, саңа таңлык бер адвокатны укышып койдым. Бу кайтым, юлдышыңны тала карганга эгиз бурныгычы тойгызып коймыз. Вакыт келгенде у айкынга баш куйып кечирим сормасам аны мен. Yoldaşımның ismi tılgı elinişi bilen tan, onun pervasız, haka uğur turqı köz aldımıza kelip, yürek bağırım qaytıdım pıçılandı. Şu taptaki açıgımda onu çayına pörkü vəsəm mü, dədim çıxmaydı. Yoldaşım, daş yöreki bir sınıfta okuğan savaq dışım. Şundaqla, tuncu muhabbetim idi. Biz daş yönü işkincelikden başlap arlaşqan idik. Daş yönü bütürgenden kiyin, bir ədəbi jurnalda xizmətge düştüm. Rəbqat əngiliyək okuşuq getdi. O 3 yıllık okuşun tamamlap, özünün Angliyada yaxşı bir xizmet tapqanlığını eytip, mendin istifa berip Angliyaya kelişim talep qıldı. Lekin men keskin rad qıldım. Çünkü men hazırkı xizmetimni tolımı yaxşı görettim. Yeni bir muhim sebep şu ki, aynı çağda nandan turmuşumğa çoŋqur sıŋıp kirip, allaqaçan turmuşumnıŋ ayrılmas bir qısımığa aynıp qalğan idi. Xeyli uzun talaş tatıştan kiyin o vatanga qaytıp geldi. Biz 3 yıllık hicran azabı hatim verip, toy kılıp ballık bulduk. Japa müşakkatlarını birlikte yenip, turmuşumuzun yakışlaş üçün üzlüksüz algı karıp ilgirlidik. Gözetken tırışçalıkımız bir kağı ketmedi. Turmuşumuz

күндің күнгі күлініп, ал күніміз яқшыланды. Yoldaşım aynı çağda okuş kımanganda, nurgun kişiler bizden muhabbet hikayemizni endi ahırlaşıdı dep qarashqan idi. Hatta ata anamı onundan ayrılıp gidip, baldurak toyumunu qilib etişimni etqan idi. Lekin men cahillarca onu saqladım. Bu muhabbet hikayesini davamlaştıralaydıqanlıqımga izcil işin etdim. Toy qilib ardın 10 yıl ötkende turmuşumuzda davalğış yüz bədi. Oylasamla təssürlügüsüz bir xorluq yürükümünü örtdəydi. Mən ətisi nənəm bilə alaqılışıb qoyğan doktorxanıqa kəldim. Arlıqda yoldaşımını doktorxanı bosuqısı qətdi yəqin yol atmadım. Bu doktorxanın şəraiti həqiqətən yaxşı idi. Hətta yataqlarının şəraiti ali dərəcilik mihman xalladımı qelişməkdi. Biz kəgən günü doktorxana başlığı öz aldığımızı çıxıb bizni kütü aldı. Anlasam siz nənənin yəqin dost ikənsiz. Mən nənənin xudu öz qızımda görmən. Demək, siz mə minin qızımla oxşaş. Yaxşı davalmın. Qandaq təlibiniz bolsa tatınmaydı. Mən mu vaqt çıxırıb sizni yoxlab durmən. Dedi o, qolumunu çiğ tutup durup. Doktorxana başlığı Şauqa isimlik bir sestra qızını məxsus minin halımdan xəbər ilişki orınlaşdırdı. Şauqa xizmətki çıxılıdıq uzun bulmağan bulup, yüzü tövən tatıncaq idi. Mən azraqlı midir sidir qıp boğuca ciddiyleşib beşimdə tik duraddı. Bəzi onunla qarab özümdən daşıyordaki vaxtımda əsəb qaladdım. Mən doktorxanda yatqan bir həftə cərəyanda doktorxana başlığı məni kündə deyərək yoxlab durdu.

Gerçi Arlıq'da Rufina'nın turmuşu da azraq egiz pəslik bolğan taqdırdı mı? Yenli şu nənnənin yardım bilen barlıq işler öz cayığı düşüb, turmuşu normallıqı qaytdı. Ula ən şundaq bir-birinin xoşallıqı və qayğısıqı tən həmdəmdi bulub, Beycandaki günlərini davamlaşdırıb atatdı. Gerçi hər işkilisinin Beycanda

Hörmətli radio anlıqıcıla, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidçiləri

شو کشیدن باشلاب کارینین بلن اونون خوتنوفچون برخل یعنی جایات باشلاندی. الاید بر اشمو یوز بهمدی. آنها برونک دکلا اخسونکلا جمیتینن سورلرگ بیرب تردی. بولپ ما بیتینن یویگه کپرک باردگان. ورونسکی بلن هممل یارده اوچرشیب تردگان بولدی. کارینین بو احوالانی کورب بیلیب تردی. لیکن یشنمه قلالمدی. بار امالانی قلیب خوتونی بلن اوچق سوزلشنی اویلغان بولسومو خوتونی اونن گپینی چاقچاققا ایلاندروب بوزوب اوتکیلی بولمایدیغان توسوقتن بیرنی سیلیب اونو توسوب قویاتدی. کورینیشده ایککیسی بورونقوغا اوخشاش کتیواتقاندک امما ایچکی مناسیبتلری پوتونلای بوزولغان ایدی. Karenin güçlük bir siyasiyon turup, özünü bu cihette tolumu aciz sezetti. Özünü beşi üstüde igiz götürüp durgan ütkür paltının astıda yavaşlık bilen beşini igip, paltının zerbisini kütüp durgan öküzgü okuştattı. Her ketim şu iş doğruluk oylaşkanda, yeni bir ketim urunup bakay. Yakşı köngül, yakşı muamile, ve çıraylık nesiyetle bilen düşündürsem, onu o iştini kutuldurışka, hoşuğu keltürüşke azrak bolsumu mümkün bulup kalar, diyendek ümit arzuladı bulattı. Lekin hotunu bilen sözlüşke başlagandıla, hotununu çangılığı ilovalgan, rezil, aldamçı bir nersinin onumu özüge boysundurup, neticede sözlügelleri öz oylugan sözle bolmay kalattı. Tələb buzumu əslədə oylıqan dək çıxma etdi. Başqılanı zanlı qılıvatqan dək sözləydiğən adıtı boyuç sözlə etdi. Xotunuğu deydiğən yürüküdəki gəplərini bundaq tələb buz bilən sözlüsə pəqət bolma etdi.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü canı əynəkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Telefon sayırğan aman cədiləşiş normal əhval mu? Bugün yenə özünü yüksəldürüşdiki bir qancı təvsiyələrini anlayımız. Siz bu yıldızıqı dəb qarğan qısmı şu ösümlüknün bəlkim qolu buluşu mümkün. Bugün ösümlüklə doğrusudiki savatladımı sözləb bermən. Nemiş üçün bəzi rəsətxanlar deniz astığı quruludu. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayıdımızla başlayıdamdıq. Siz telefon sayrısını qoqıp ketemsiz, ya ki telefon urmaqçı boğanda suğuq tərləb ketemsiz. Bizden hazır yan telefondan ayrılışımız nait etes. Lekin yanla nurğun kişi telefon uruşdan qattı qorqudu. Barğansır köpligen kişiler özünün telefonunun sayrıqan avazını anlaştın qoqudu qalıqını. Telefon uruşu tuğur kagendim o həmişe ciddiyleşib, nemiqlarını bilelmək qaldı qalıqını bayqıdı. Bu kişilerin nisbətən etkanda əgər xət, elektroluq poşti yollanması yolluğulu bolsa, ula çoxum telefon qılıp başqılar bilən fikir almaşdırışını tallamaydı. Ondaqda telefondan qorqış kesili zadı qandaq.

Qadirlik dostum, tövəndə sizgə özünüzü yüksəldürüşdiki 10 usulunu sözləb bəyirmən. Birincisi, başqalar bilməkdiğən maharətlərini iqiləb, özgəçi artıqçılıqı iqi buluş. Adamın özünü başqalar oranını basalmaydıqan qılıb özgərdişinə iki xil usulu buludu. Biri, başqalar qılalmaydıqan, ya ki qılışını xalmaydıqan işini qılış. Yəni biri, həm adam qılalaydıqan işini vayğı yetküzüb qılış. İkincisi, aldı bilən keyfiyyətini andın işini bir tərəf qılış. Birər iş qoyulduqanda aldı bilən keyfiyyətini yaxşı bir tərəf qılış. Andın işini bir tərəf qılış kerak. Çünki keyfiyyətini yaxşı bir tərəf qılmaganda işdən haman çataq çıxıdı. Adam öngüsizliyə yoluqanda açığını başqalardan çıxırıb elişdən saxlana almaydı. Amma pişpitilgan kişilər birər məsələyə yoluqanda keyfiyyətini yaxşı kontrol qılıb soğuqqanlıq bilən aqlanı muamilə qıldı. Üçüncüsü bolsa müstəqil təfəkkürünü saxlaş. Hazır kişilərin uçur qəbul qılış yolları köp həm tez. Bu uçurların içində yaxşıları mı, nacarları mı var? Şuna müstəqil fikir qılış iqtidarımızı hər vaxt saxlab, başqalarının gəpigə qarğılarca işənməsikimiz, doğramçılıq qılmasıqımız kerak. Adam müstəqil fikir yürgüzüş iqtidarına egə bolğandıla, andın tez tərəqqi qıla alaydı. Dördüncüsü bolsa, yaxşı görməyidigan qılışqı tegişlik işlərini köprək qılış. Özü mahir bolmagan işlərini baturluq bilan qılıb sınab biqiş, bir xil üspitiliş və özgürüşdür. Bəzdə, öz yaxşı görməyidigan, əmma qılışqı tegişlik işlərini qılganda, oylab baxmagan xoşalıqlarıqı erişkili buludu. Adam azablanganda, andın özünü özgərtidigan ərkətləndirgüçü küşkigi buludu. Azab yoqalgandan kin, yeni tüske kirib, başqıçı bir adamga aylındı. Kişilik hayat tegi tektidin elip etkanda bara bara küçüydüğün ceryandır. Beşincisi, aval nişanı aydınlaştırış, andın erket kılış. Adam, məlum bir işini kılmakçı bolganda aval nişanını aydınlaştırıp, andın tırışık gerek. Ondaq bolmaydıken bu bir xıl saxtı tırışçalıq bulup gelip, neticede behuda avarı boğunu kaludu. Altıncısı, tənhallıqı künüşünü ögünü biliş. Mənsiz turmuşdan qutulmaqçı bolsanız, yalğızlıqdan huzurunuşunu ögünü bilişsiniz gerek. Adam yalğız qalğanda öz qalbigi çin mənisdən kirib, ən haqiqi özünü tapalaydı. Yalğız turuşunun öz bir xil çiniqiş. Şundaqla ən yaxşı qımmat aşırış məzgilidir. Yedincisi bolsa, qalb acizliqini taşlaş, çidamlıq buluş. Qiyinçilik qorqunuşluq emas. Qorqunuşluq qiyinçilik yoluqqanda dadillik bilan yuzlanmay qechishdir. Odatda odamni mag'lub qiladigani qiyinçilik bo'lmasdan qalb ojizligi. Shunga o'zini kuchaytirishning eng yaxshi usuli qalb ojizligidan voz kechib, bardoshlik berish iqtidorini kuchaytirishdir. Sekizincisi, tayini verişini azaytış, ümitini tüvəllətiş. Kişilik hayatına aiti müşkül səpər. Adam bu səpərdə boran çapqıllarını başdan keçirib, nurğun yolunu öz yalğızma odur. Şuna, hayatlıq müsabısıda başqalardan ümit kütkəndin görə, öz tırışçalıqı tayınğan yaxşı. Məyli qandaq vaqtı bolsun, özünüzgə tayınıb yaxşı yaşaşını, özünüzünü tayanç qılışını ögünü verin. Dokuzuncisi, her günü bir saat ögünüş kılış. Her kandak adamın devrinin aldığı minişi asan emez. Lekin, devir tarafından şalınıp geçişinde aydı asan. Şuna her vakit oşarlıqına saxlap, ömürlük ögünüş adetini yetildiriş sürür. Her günü bir saat vakit çıkırıp, özünü zaretleş, yeni şeylerini özlüksüz ögünüp, devir bilen tan ilgirleş gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

ikki tarafni ajrishishga hukm qilib berishni talab qildi. Sotda Jao familik bilan Wu familikning ajrishish arzusi yuksak darajada birdek bo'lib, avtomobilni bo'lishish, turalg'u ommaviy fondini taqsimlash qatorliq mol-mulkni bo'lishish ishlarida qisman o'rtaq tunish hosil qildi. Faqat go'dak bolasini biqish masalasida ixtilof saqlandi. Har ikkilan go'dak bolasini yuk deb qarab, bir-biriga ishtirib, biqish mas'uliyatini ustiga elishni xolimidi. Jao familik o'zining 300 ming yuan qarzi borligi Onun üstüge anısı eğir keselge giriptar bolğalıqı. Özünün daim təşvişleniş halıdı da turduğalıqı. Balısının halıdın xəbər ilişqa, qurbi yetməydiğalıqını eytdi. Bu familik bolsa, özünün təşvişleniş xarakterlik, xamuşlik keseliğe giriptar bolğalıqı. Zimmisi de 400 milyon qarzı barlıqı. Onun üstüge anısı patarda çoğun operasiya kılındıgan bolıp, balı beqişqa həmkarlişanmaydiğalıqı. Şuna oxşaşla biqiş məsuliyyətini üstüge elişini rəd qaladığalıqını bildirdi. İşkeylənin sözüge qarda dilo becirgici Saudiya mındaq aydınlaşdırdı. Ata-ananın quramığı yetmeyen pərzəntlərinin biqiş məcburiyyəti, ata-ana və balılıq salahiyyəti asası da payda bolğan, qanunlu bəlgilənən, məcburlaş xarakterdiki məcburiyyət bolub, ata-ananın hissiyatının buzuluşu, öylənişinin bikar qılınışı bilən yuqab getməkdi. Şundaqla şəxsinin subyektiv arzusunun təsiri uçurmaydı. Xalığanca vaz keçişkə baş tartışqı olmaydı. İki tərəf oturuğu qoyğan məsuliyyətini bikar qılış səbəbiyə qarda Saudiya bir-birləb inıqlımı bərdi. Təşvişləniş, xamuşluq qatarlıq psikiyatrik kəsəlliklərini kəsbi davalaş arqılıq ünümlük pəsəyitkili boludu. Pərzəntini biqişini rəd qılışının bahanısıya aylandırıb ilişqı olmaydı. Şəxsi qarız adətki əxtiləb, əxtarlıq, qarızdarlıq münasibətdiki təbə. Amma quramığı yetməyən pərzəntlərinin yaşaş hüquqi, tərəqi qılış hüququnun aldınlıq dərəcisi texmi yuqarı bulub, qarız qaytırışını bahanı qılıb, balının asasi hüquq mənbətini qurban qılışqı bulmaydı. Şunun bilən bilə, bu umumlarının pərzəntlərinin balısının halıdın xəbər elişiqə həmkarlışı, pəqət qandaşlıq mikri arqılıq yarıyulək buluşdun ibarət əxlaq hərəkətiki təvə bulub, qanuni məcburiyyət əməz. Bu umumlarından yardım qılanmasıqını ata anlarının balısını biqiş məsuliyyətinin baş tartışından səbəbi qılıb ilişqə bulmaydı. Dilo becirgici Saudiya alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırşiş ərkilliki mutlaq ərkillik əməz. Acırşiş macralarda quramığı yetmeyen pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcəyə yetkizüş prinsipi başdan axır quramığı yetkənlərinin acırşiş ərkillikidən üstün turudu. Əgər bu diloda Jao familik bilən Wu familiknin acırşışıqa ruxsat qılınsa, balığa vəsilik qıladığanlar çıxmasdıq, halıdın xəbər aladığanlar çıxmasdıqını kəltürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı. İşkeylənin gödək balısını acırşış ixtilaf ediki pasib mülük dəb qarışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik qılmışı. Bu qanundiki bəlgilimlərə xilaf olubdu qalmay, texmi mühimi cəmiyyət ammivi tərtibi, yaxşı örüb adətinin tövənçikini puzxallıq. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin quramığı yetməyərlərini qoğdaş qanunudiki alaqqıdar bəlgilimlərə asasən, Sot Məhkəmisi ən axırda Jao familik bilən Wu familiknin acırışıqa ruxsat qılmasdıq. İki tərəfinin başqa dəva təlbini rəd qılış doğrusu da hüküm çıxardı.

Toyluq namı bilen pul aldısa qandaq bir tərəf qılınıdı. Sot məhkəməsi bir dilonu sot qılış jarayanında dəvalaşqıçı Şauyunun qısqa vaqt içində nurğun toyluq macerasına çetilganlığı, onun üstəgə vaqtının yüksək dərəcədə cipsilaşqanlığını bayqab, ipçini qonan orqanına ötküzüb bəlgən. Qonan orqanı dilo turğuzub təşirgəndən kiyin Şauyunun 3 il içində qız yigit görüşüş, çay içirüş namı bilən görüşü soğusu, toyluq, qarız iliş qatarlıqlarını bahanı qılıb, İlgir kiyim bulup köp adamdan cemi 1 milyon 800 min yuandan artıq pul melini aldıp ilu alğalıqını bayqıgan. Ahırda sot məkimisi Şauyunun aldamçılıq cinayetdegi sot içip, müddəti qamaq cazası berip, cərimanı koyuş, ziyankeşlikke uçurguçılarının barlıq ziyinini töləb beriş hükümünü elan kılgan. Hüküm kesimdeki yadroluq nokta tövendikçe. 2025-ci ili mərkəzinin 1-ci numarlı hücidi de, öyleniş aldamcılığı qatarlı qanunlu xilap kılmışlarga zərbi beriş salmağına aşırış gerek deb körüstildi. Eğer kılmış sadır kılgıcı qanunsuz ilgili biliş məxsidi de, öyleniş muhabbet münasibetini oydurup çıkıp, toyluğunu aldıp ilu olgan bolsa, yani kilip sonması bir kadar köp olsa, aldamcılıq cinayeti şekillendirişi mümkün. Kılmış sadır kılgıcı ziyankeşteki uçurgucunun iqtisadi ziyinini töləb beripli kalmay, yana kanun boyca münasib cinayi işler cevapkarlıqını üstüge alıdı. Toyluq ilişte muhabbetini asas kılıp, naçar örüp adatlarını özgertişke türtki buluş gerek. Ali Xalıq Sot Məhkimisinin bu dilonu elan kılıştiki məxsidi bolsa, hüküm kesim ölçümünü birlikke keltiriş arqılıq, ammini sağlam, öyleniş muhabbet karşını turğuzuşqa yedəkləş. Kanun hem toyluğunun ənənivi əhmiyetini inkar kılmaydı, hem toyluq arqılıq baylıq toplaşdaq kılmışlarga yol koymaydı. Baştan axır öylenişli məqsəd kılgan mı yok, mahiyyətlik aile münasibeti şekillendirgen mi yok digendek yadroluq məsillərini kördəb hüküm kılıdı. Toyluq hissiyatının quvahçısı, hərgizmo soğudu kılışına dəsmisi əməz. Muhabbet bilen öz ara hürmet öyleniş münasibetinin yadrosu.

Avtomobilni setib, igidarlığını yötkümüsə qandaq avarçılıq payda boludu. 2023-cü yili Savən şəhri ahalisi Can Familik özünün namidiki pikapını Li Familik'e setib bərkən. İki tərəf Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim namisi imzalab Li Familik Avtomobil setiveriş pulunu toluq töləgən. Can Familik Avtomobilini tapşırışını tamamlıqan. Ləkin çikeylən Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirməgən. Keyin Can Familik arqarqıdın bu Avtomobilinin qanunlu xilaplı qılqallıq uçurunu köp qıtım tapşırıb alğan. Yəni arılab, bəzilər Can Familik'e telefon qılıb Avtomobilini yötkü etişini eytqan. Can Familik, Li Familik'e köp qıtım alaqılışıb, Avtomobilinin iqdarlıqını Li Familik'e yötkəşini tələb qılğan. Ləkin Li Familik maslaşmayla qalmasın, yəni Avtomobilini başqalarqa ariyyətki berib durğan. Bu yıl 3-cü ayda Can Familik, Li Familik üstüdün Savən Şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi ki dəva qılıb, onundan avtomobilin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirişikə həmkarlışını tələb qılğan. Sot Məhkəməsi sot qılıb onda qarıdı. Cünxə Xalq Cümhuriyyətinin yol qatnaş bir xətərliki qanununun 12-ci maddəsidiki bəlgəlimi əsasən, motorluq qatnaş vasitələrinin iqdarlıq hüquqi yötkəlsə, münasib tizimlətiş rəsmiyyətini becirişə kerak. Motorluq qatnaş vasitəsini tizimləş bəlgiləmisinin 25-ci maddəsi də mündaq bəlgiləngən. Royxatki ilib tizimlanğan motorluq qatnaş vasitəsinin iqdarlıq hüquqi ötünüb berilgən bolsa, motorluq qatnaş vasitəsinin hazırqı igisi motorluq qatnaş vasitəsini tapşırğan kündən başlap 30 gün içidə tizimlanğan caydiki motorluq qatnaş vasitələrini başquruş ornığa ötünüb berişini tizimləşni iltimas qılışı kerak. Motorluq qatnaş vasitəsinin igisi ötünüb berişini tizimləşini iltimas qılışdın burun, şu avtomobilğa çetildiğən yol qatnaş bexətərlikigə dair qanunğa xilap qılmış və qatnaş hadisəsini bir tərəf qılıb bolışı kerak. Can Familik bilən Li Familik imzalığan Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kelişim namisi iki tərəfdən həqiqi məqsəd ifadəsi bulub, məzmuni qanunluq, küşki igə. Çikeylən birdək pütüş günü boyca məcburiyyətini ada qılışı kerak. Can Familik Avtomobil ən münasibətli kinişkilərini Li Familiki verib olğan. Li Familik Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirişikə həmkarlışı kerak. Diloğu çetişlik avtomobil yıllıq təşürüşünü vaxtı da tamamlıqan, həm də qatnaş məcburi suğurtisi sitib alğan. Avtomobilinin özü də iqdarlıqını yötkəşkə təsir yetküzdüğən mahiyyətlik məsələ mövcud əməz. Sot məhkəməsi Li Familiknin bu hökum küşkə igib olğan kündün başlap 15 gün işçidə Can Familikə həmkarlışıb avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini becirişi toğırsada hökum qıldı. Avtomobil sodisidin kiyin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyəti becirilməgən bolsa, avtomobil yanala əslədiki avtomobil igisinin namıdı boludu. Navada avtomobilda qatnaş hadisi yüzbərsə, ya ki qanunğı xilap qılmış mövcud bolsa, alaqadar cavabqarlıq və caza əslədiki avtomobil igisinin arxibiga xatırlanıdı. Nimkeş Avtomobil Soğudusu qılğanda imkan qədər muntizim Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı ya ki supsini tallab, qilibdaşqan, qanunluq ilim setim toxtamı imzalaş. Şunan bilən billə setib alğıcının salahiyyət ispatı, alaqılışış usuliyyə qatarlıq uçurlarını saxlab qoyub, kiyinki iqdarlıqını yötkəşkə qolaylıq yartış kerak.

Qadirlik radio anglıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi, kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizlidən iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüdü.

0: Yeni davr cungucu sosializm ideyasını çoğunqur ögünüş, inçki özləşdiriş, Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-ci umumi yığınının ruhini mərkəzlik ögünüş, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqur ögünüş və özləşdiriş arqılıq, toğrı siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əmliyyət körüstüş boyuca ögünüş tərbiyini puxta qanat yaydırıb, Partiyanın nəzəriyyə tərbiyəsi, partiyevilik tərbiyəsi və məsuliyyətinə adaqılış ixtidari boyuca tərbiyələşini sistemli qobıl qıldıq. İşkini tikləşini qət'i himayə qılış, işkini qoğdaşını qət'i işqi aşırış yüksək anlıqlıqımız, nəzəriyyə sapayımız yanımı özdi. Partiyevilik cəhətin tərbiyələşimiz çoğunqurlaşdı. Zamanı vilaşdırış quruluşu ixtidarımız küçəydi. Köpçülük munulanı bildirdi. Xizmət ornumuzga qayıt barğandın kiyin, Partiyanın icadi nəzəriyyəsi arqılıq qəlbini mücəssəmləş, ruhunu tavlaşdı çıntırıb, başucu Xi Jinpingin 1-ci iyulda qılğan moyum sözünün ruhini əstaydıl ögünüb, ızcıllaşdırıb, şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, dəvr və xəliqi yüz kilərlüqüdək yeni nəticələrini üzlüksüz yaradımız.
1: Stansımız xəbri. Cungo Kompartiyası Mərkizi Komitetinin təsdiqlişi bilən Mərkizi İntisam Təkşürüş Komiteti, Dövlətlik Reviziya Komiteti Maşin Rüyünün intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qılış məsələsini del oturğuzub qarab çıxdı, təkşürdü. 6-cı ayının 30-cu günü Cungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosu yığınında Cungo Kompartiyası Mərkizi İntizam Təkşürüş Komitetinin Maşin Rüy məsələsini təkşürüş nəticəsi və bir tərəf qılış fikri toğrusudakı dokulat qarab çıxıldı. Hem de makullandı. Tekşürüşte eniklenişçe Maşin Rüy gayi itikadi ve siyasi meydanını yokatkan. Partiyanın baş meksidi ve esli burçudun yüzüyorigen. Siyasi intizam ve siyasi kaidige eğir hılaplık kılgan. Partiyanı umumüzdük katlık idare kılıştı ki sobikitlik mesuliyetini ada kılışı küçük bulmagan. Etrafıdaki hizmetçilerinin intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qilishi və cinayət keçişlik məsələlərə yol qoyub, təkşürməy, başqurmay, naçar təsir peyda qılğan. Təşkili intizamğa eğir xilaplıq qılıb, təşkil xət arqılıq sürüşdürgəndə məsələni aynən düşəndürməyən. Kadrlarını tallab östürüş, təyinləş xizmətidə başqalarğa mənfəət yetküzgən. Özü və uruq tuqqan dost buradərləri bəlgiləməgi xilap alda başqılani xizmətki orullaşdırıqan. Paklıq intizamıqa eğir xilaplıq qırıb, bəlgiləməgi xilap alda soğatlıq boyum, soğatlıq pul qıbıl qılgan. Uruq tuqqallarının tövən bahada öz yetibilişiqə yardan bəgən. Oqoq sətən, pul sətən soğdus qılgan. Uruq tuqqallarının vəzipsidiki təsirdim paydılınıb, Zor paydığı erişişi yol koygan. Cemet çirikliki bilen hedef şugullangan. Hükümet hukukini şahsi menfaatini közleydigan kuralga aylandırıp, vezipsidiki kolaylıktan paydalanıp, başkalağa karxana ticareti, kuruluş öddigi iliş, vezipsini östürüş katarlık cihetlerde nep yetküzgen. Özü yaki uruk tukkalları, alaydı münasibeti barla bilen bile zor sonmalık pulmalını qanunsuz qıbıl qılgan. Maşin Rüy partiyevilik prinsipidin pütüllay çetnep, Partiya Merkezi Komitetinin yukur derecelik kadrlağı qoygan siyasi təlipige eğir xilaplık qılgan. Onun kılmışı partiya intizamıga eğir xilap bulup, vezipige münasivetlik qanunu xilaplık qılış cinayetini şekillendirgen, hem de pari iliş cinayetigi çetilgan. Onun üstüge partiya 18-ci kurultiydin kiyin mu kolunu tartmıgan, nefsini yığmıgan, karakteri intayin eğir, təsiri intayin yaman. Cungo Kompartiyasının intizam cezası nizami, Cungha Xalq Cumhuriyetinin reviziye kanuni, Cungha Xalq Cumhuriyetinin hükümet xadımlarga memuri ceza beriş kanuni qatarlıq alaqıdar belgilimeliğe asasen, Merkezi İntisam Tekşürüş Komiteti Daimi Komiteti yığınıda muzakır kılış. Hem de Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının karap çıkışıgı sonuç arkalık, Maşin Rüyge partiyadın koğlap çıkırış cezası beriş. Devletlik Reviziye Komiteti onunga hizmettin heydeş cezası beriş.

0: tövənmə degen məsələlərə cavab verilib, fikrinin izcil əmililişigə kapalətli qılındı.
1: Stansımız xəbəri. Bu ilki 9-cu numurluq tayfın borunu Bavi 7-ci ayının 14-cü günü kəs saat 8-də Çavşanın cənubuda Mötütül Bəlvaq siklonuğu özgərdi. Mərkəzi havarayı stansı onun numar silişini toxtatdı. Amma Bavi'nin təsirdə qatıq yamğur yanılı davamlaşmaqda. Şərq şimaldagi nurğun cayla bütün küçü bilən taqabül turub, kəlgündün müdafiyeliniş xizmetini pahalı yaxşı işləb, xalq amısının hayati və mal mülük bir xətərlikigə kapalatlı qıldı. 7-ci ayının 13-ci günüdün buyan Liaoningin köp qısım caylarda qara yamğur və qatıq yamğur yağdı. Şinyan qatarlıq caylarda en tayin qatıq yamğur yağdı. 7-ci ayının 14-cü günü çüştün burunğıca Liaoning ülkesi boyuca 360 mandın artıq adam yöt gəldi. Fushun şəhərdiki Xunxı dəryasının su çini örlədi. Şəhər rayonudaki nurğun caylarda su yığılıb qaldı. Dərya boyudaki bir xətərlik xətəri eşib gətdi. Fushun şəhərlik Kəlgündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş komandallıq ştabi işxanısının muavin müdiri Liu Yi mundaqdadi. 269 min kişini yötküdük, 16 min kişini mərkəzlik uğurlaşdırdıq. Pakız yeməklik, içimlik su kapalıdı yetərlik, umumi cəhətin bir xətər tərtiblik boldi. Oda yaqqan yamğurunun təsirdə Jilin ölkəsinin Cauxi şəhərdə Piauxi, Çinbixi dəryalarının su çini davamlıq uğurladı. Onun üstüge aldınqı məzgildə tüpraq suğu toyunub qalğaşqa, asalla geologiyelik apət yüzbərdi. Piauxi bazarlıq partikumunun şujiyisi Canpın tunuşdurub mündaqdadi. Hazır Piauxi bazardaki 20 kənd oxşumağan dərəcədə apət küçürdü. Biz hər 2 saatdə bir qitim yamğur əhvali və xətərlik əhvalını təkşürüb, noxtılı qalda Piauxi dəryası və Çinbixi dəryası vadısıdaki kəndlərdəki yötkəşki tegişli kişilərinin həmmisini yötkəb, kişilərinin hayati bir xətərlikigə kapalətli qıldıq. Yaqınqı küladın buyan Xeylongcan ölkəsinin Şangji şəhərdəki 68 dəryada oxşumağan dərəcədə su ulğaydı. Bunun içində Songhuacan dəryasının tarmaq eqini bolğan Mayixi dəryası da 2026-cı yılıdaki birinci numarlıq kəlgün gəldi. Şangji şəhərlik ciddi əhvalıqı taqabül turuşunu başqoruş idarısının başlıqı Van Gang mündaqdadi. Hazır Mayixi dəryası Şangji su rayoni punktida su çini ehtiyasızlıqıdın tövəllədi. Kəlgün pəllisi ötüb gətgən bolsumu, biz yanıla tosmini çarılaş, xətərini tügütüş, qoğdaşdın ibarət üç işini yaxşı işləşimiz gerek. Kəlgüsü 2 gündə Şangji şəhərdə yanıla höl yığın boludu. Şucay noxtalıq rayonlarına Kəlgündün müdafiyeliniş maddi əşyaları və çoğun tipdiki üskünlərini səpləb, 24 saat toxtumayı çarılaşqan məxsus adam orulaşdırıb, xəliq amısının hayati və mal mülük bir xətərlikigə kapalətli qılıdı.
0: Stansımız xəvri. Amerika Armiyası Mərkəzi Qumandallıq İştabi Amerika Şərq Qısım Vaqtı 7-ci ayının 14-cü günü saat 15-də Amerika Armiyası İranın Hormuz boğazıdaki soda paraxotlarına hücum qilish iqtidarını davamlıq acizlətish üçün İranğa yeni bir növbətlik zərbə berişki başladı dedi. Amerika armiyası Amerika şərqi qısım vaqtı şu günü saat 16-da, yəni Tehran vaqtı 7-ci ayının 14-cü günü saat 23-dən 30 minut ötkəndə İran portlarına kirib çıxdığan və dəniz boyu rayonlardakı paraxotlarını dənizdə qamal qilishni əsliyə keltirdi. Hazır Amerika armiyasının 20-dən artıq hərbi paraxotu və neçə yüz hərbi ayırplanı Otur Şərq rayonunda vəzifə icra qılmaqda. Amerika zungtunu Trump 7-ci ayının 14-cü günü monolanı bildirdi. Mən Otur Şərq dövlətləri rəhbərləri bilən söhbətləşkəndən kin Pars qoltuqudaki dövlətlər bilən Amerikanın soda və məbləğ seliş kelişimi asıl qılıb, onu Hormuz boğazının ötüdüğən malladın elinidiğən 20% əqnin ornığı dəstişini qarar qıldım. İran İslam Parlamenti Dövlət Xəvibsizliki və Diplomatiya Siyasi Komitetinin əzası Leyzayi şu günü monolanı bildirdi. Düşmən rəsmi uruş halıdığı kirib, İran bilən Amerikanın düşünüş əslətməsidiki barlıq maddılağa ıxlaplıq qıldı. Əslətmə küştün qaldı. Oman Deniz İşleri Xəvibsizlik Mərkizi 7-ci ayının 14-cü günü mündaq dedi. Liberiyanın bayrıqı esilğən 3 may paraxotu şu günü Oman ətrapıdiki deniz təvəlikidiki nurğun cayda ucum uçurab, cəmi 3 paraxot xadimi yoxab gətdi, 6 kişi yarlandı.

0: Исраилия тарат кулларынын 7-нчи айынын 14-нчү күнүдөгү кабарына караганда, Америка менен Ирандын жиддий вазиятынын күчөйүшүнө эгишип, Америка Исраилиянын Тель-Авив атрапындагы Бен-Гурион халыкара аэродромунун ар бир аэропланларын чекиндирүүнү вактынча токтоткан.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıda xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdiriyem bilən Zümrət Yasin, növətçi muharəri Abdullah Molla, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: 2026-cı illik Amerika, Kanada, Meksika dünya lonqusi futbol müsabiqəsinin şallash müsabiqəsi kəskin elib yerləyətdi. Jongu ərlə futbol komandası bu qitimqi müsabiqəyə qatnışalmagan bolsunmu, lakin dünya boyunca aldın qatarda turduğan məsulat və texnika layihəsini tərkib tapqan Jongu komandası dünya lonqusi futbol müsabiqəsində qaltıs nəticə yaratdı.
1: Yaqın qilladın buyan yer şəhərdə naçar hava rayının köp yüz berişigə ägişib, iqtisad şunaslar, xalqara urgallar və pul muameli bazarı Elinino hadisisigə bağansır diqqət qilishqa başıldı. Ondaqda Elinino hadisisinin yer şəhər iqtisadı bilən qandaq bağlanışı ba? Mal bahasının yüzünüşigə qandaq təsir görüstüdü? Onun elib giliş ehtimalı bolğan iqtisadi zərbisidin nemi üçün texim uşar buluş gerek?
0: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

тамизатла, хам материал, ал кылык запчастардын автоматлашкан үскүнелегиче, андын тадқиқ кылып ярытыш, лайялаш ва ашя обороты системасыгыча Джунгонун таминат занжирнын универсал рақабет күчіне тәвіртіш тәс деп көрсетті. Волкотсы кезді де мұндақ деп көрсетілді. Дөле талқыған карқаныла таминат занжири орынлаштырмысыны тәңшеу атыды. Лекен Джунгонун пішпетілген ясаш системасының орныны пүтілләй елеші наайд тәс. Бұның сәвәбіне ішләп чықырыш тәнәрқыдылы әмәс, техімі мұхимі, кәсіп зәнжеріне үрішләштіріш, ықтасықла байлықы, ұл әсле вә тапшырыш ықтыдардың сүріштіріш кі болуды. Дәл мұшындақ арық көрініш астыда, Джунгоның дүния лонқысы футбол мұсабықсығы қатны шәклі давамлық юқыр көтірілмәкті. Терминал мәсулатыдың үшкіне техника вә әл қылыш лайы әсігіче, әқли экрандың Ешіл энергия кече, рәкәмлік башқұрыштың мұсабық капалеті кече, Джунго карханылары тавар ішләп чықырыплы қалмай, яны мұсабық шара айты яратты. Халықыра Олимпик комитеті үлгірі мұндақ деп көрсетті. Чон халықыра мұсабықылы рәкәмләштүріш, әқлиләштүріш вә ешілләштүріш техникасыны қолдынышны үлгірі сүрідіған мұхим сұпы болып қалды. Yakın kıyıladın bu yan süni akıl, eşya obrotori, bulut isaplaş, yeni energiye katarlık teknikala musabakı işlerga üzlüksüz yoğurulup, ten terbiye iktisadını bağın siri yeni bir növetlik pen tekniki inkılabi neticilerini emeliyleştirişti ki muhim menzirge aylandırdı. Kim yeni teknikini pişkan mesulat ve sistemilik el kılıç layesiga aylandıralısa, Şu dünya bazırgı eriş pürüstüge iyi boludu. Karxanığı nispeten etkanda dünya lonqısı təminat zanjirge kireş bir ketimlik dünyavi rekabet küçünün sınıqıdın ötkenge baraver. Bu ceryanda karxanılanın bəslişidigini məssulat süptili bolmastın teximi muhimi yenilik yaratış ıqtidari. Sistemi toplaşturuş ıqtidari. Dövlət alqıb tapşırış iqtidari və dünyavi mülazimət iqtidarımı ba. Tətqiq qılıb layihələşdin işləb çıxırış yasaş qıçə, əşya obroti transportudun nəq meydanda quraşdırış qıçə, rəqəmlik asıraşdın ciddi əhvalı taqabıl turuş kapalıtı qıçı bolğan hər bir halqa, karxanılanın yərşar baylıqını biriktürüş, ihtiyacğa tez inkas qaytırış iqtidarını sınaydı. Yakın kıyıladın bu yan, Jungo karxanılarının dünya lonqısı futbol müsabıqısı qatarlıq, çoğun müsabıqılagi qatnış usulunun dərizisi üzlüksüz östü. Müsabıqıda işildildiğen top, xatır boyum qatarlıq, terminal məsulatlarını işləp çıxırıştın, əqli cabduq, rəqəmlik texnika, yeşil energiya, relislik qatnaş qatarlıq, bir bütün həl qılış layihəsi bilən təminləşkicə, andın müsabıq kapalıtı, meydan saray kuruluşu və akıl ticaretki qatnışkicə, Jungo karxanılarının rolü kəsb zəncirini yürüşləşdir güçüdün sistemi layihəsi bilən təminli güçüge aylanmaqda. Kişilə dünya lonqısı futbol müsabıqısının ibarət bu közləkdin bir meydan futbol qatdı məriqisini görüblə qalmay, dünya kəsb rəqabətinin yeni mənzirsini gördü. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü davamlıq çon qırılışı vatqan arıq görünüşdə yenilik yaratış texnikisi, sistemilik əl qılış layihəsi və kəsb ekologiyasını davamlıq sırtqı çıxırıb, dünya bazırı üçün uzaq müddətlik qımmət yaratış, yartalmaslıqı, kəlgüsüdiki karxanı rəqabətinin açqıçı. Bu dəl, texim öküb Jungo karxanılarının dünyavi çoğun müsabıqiləgi qatnışa alışıdı ki, mühim səbəb.

Hörmətli radionu qucular. Braziliyanın qəhvə məhsulatının kimiyib getişi, Əngliya elektr toruda besimnin eşib getişi, Panama qanıldı qatnaydıqan paraxotlarının suğuçu küçün qurluqını tövəllədişi qatarlıq, qarmaqa qılcı bağlanışlıqı yoxda köründüğən bu vəqələnin arqısta, Tinç okyanının qısmən deniz sahilidəki su temperaturusunun normalsızlığı kəltürüb çıxarğan El Nino hadisi bolışı mümkün. Yaqın qıladın bu yan yer şarda nacar hava rayının köp yüz berişigi əgişib, ixtisasşunasla, xalqara orqalla və pul muamili bazari El Nino hadisigə barğansıri diqqət qılışqı başıldı. Ondaqda El Nino hadisinin yer şari ixtisadı bilən qandaq bağlı, onun elib keliş ehtimalı bolğan ixtisadi zərbistin nem üçün teximi oşar boluş gerək? Yer şari ixtisadıdiki kilimat özgürüşi. El Nino Tinç Okean deniz sahilinin ekvatorunun utra və şərqidiki deniz yüzi temperaturusunun davamlıq bir normal yuqarı bolışı, həm də şu səbəbdən yer şari atmosfera aylanma iqimiqi təsir körüstüdüğən kilimat hadisini körüstüdü. Tinç Okean yer şaridiki deniz okean umumi kölümünün təxminən yerimini egiləydi. Adətdə yer şari hava rayının təbii mərkəzi hava tənşi gücü dəb adılıdı. Bu, deniz sahilinin temperaturusu bir normal örlügəndə atmosfera aylanma iqimi və höl yığın bəlbıqıda özgürüş yüz berib, oxşaş bulmağan rayonlarının hava rayda qaydıdın normalsızlıq görülüdü. Tarixi təcrübələgə asaslanğanda, El Nino adətdə Cənubi Amerika qıtəsinin Qərbi deniz qırğıqıdiki qısmən rayonlarda yamğurunun körünərli köpiyyəşini kəldürüb çıxırıdı. Avustraliya, Indoneziya qatarlıq caylarda yuqır temperaturlu qırğaqçılıq görülüdü. Hindistanın yazlıq musun şamili acizlaydı. Şərq Afrikanın qısmən rayonlarında yağmur köprək yağıdı. Cənubi Afrika qurğaqçılığı doş gelişi mümkün. Hər qitimliq El Nino'nun təsiri pütülləy oxşaş bolmaydı. Lekin adətdə nacar hava rayının yüz beriş nesbitini aşır veydudu. Əngliya pul müamilə vaxt gezisinin qarışca, yer şarılış iş dəvirdə El Nino allı qaçan nokul hava rayı ufqımı bulmasın, bəlkə yer şari bazar mülçərgi təsir görüstüdüğən muhim xəvib xətər amılığa aylanğan. Xalqara pul fondi təşkilatımı tətqiqatı da mundaqtəb görsətdi. El Nino ilib kəlgən zərbə, bir normal hava rayı yüzbərgən dövlətlə biləllə çəkilinib qalmaydı. Yəni, xalqara soda, çıqra halqıb məbləq siliş və köp müxtarlıq tavar bazarı arqılıq sırtqı yütküldü. Onun təsiri nacar hava rayığa bevasitə uçurmağan iqtisadi gəvdilərə təsir göstərişi mümkün. Növbətə texnomu köp xalqara aparatla, dövlət alqıqan karxanala və pul muamili bazarı El Nino-ni makro iqtisadının təhlil ramqısıqı kirgizib, onu dünya iqtisadığı təsir göstərdiğən muhim kilimat özgərgücü miqdar dəb qaradı. Yeməklik və energiya bahasının örləb getişi. Yer şardaki nurğun muhim yez egilik məhsulatları işləb çıxırış rayonları El Nino'nun təsirgə köprək uçuraydıqan rayonlağı caylaşqan. Məsələn, Braziliya yer şari boyuca qəxvə və şəkər eksport qılıdıqan muhim dövlət. Hindistan bilən Tayland şal işləb çıxırdıqan muhim dövlət. Indoneziya bilən Malaysiya yer şarının köp qısmını palmımiyi bilən təmilləydi. Kakao asaslıqı Qərbi Afrikadan çıxıdı. Əgər yuqır temperatura, qurğaqçılıq yəki qar yamğur ziraətlərinin özüşüqə təsir yetkizsə, xalqara bazarda təminat müqərrər halda ciddiləşib, bağının özüşünü kəldürüb çıxırıdı. Dünya Bankısı köp müxtarlıq tavarla bazırıqı nəzər doqladı da mundaq təb görüstüldü. Tarixi təcrübələrdən qarğanda El Nino adətdə yezi iqilik məhsulatları bağısının örülüşünü kəldürüb çıxırıdı. Yamğur və temperatura bir normal bolğaşqa, Açlıq, ösümlük miyi qatarlıq yezi iyilik məhsulatlarının bağısı həmişə bir qədər çox təsirgə uçuraydı. Şuna hər qaysi dövlət hökumətləri və bazarları El Nino'nun tərəqiyyatıqa aldın köngül bölüdü. Braziliya Mərkəzi Bankısı yıqında qanat yaydırıqan bir türlük təkşürüşdə ziyarətini qobul qılğan ixtisasşunasla umum yüzlük halda yeni bir növətlik El Nino 2026-cı yılıdın 2027-ci yılıqca Braziliyanın pul paxallıqını örüldü edildi. Bunun içində yeməklik bağısı ən aval zərbəyə uçuraydı deyə mölçərlədi. Braziliya Mərkəzi Bankısının başlığı Gabriel Galipolo El Nino kəlgüsü pul paxallığı yüzlənişigə təsir göstərdiyin muhim xətərlik amillərindən biri idi. Normalsız hava rayı enerji ehtiyacını yuqur götürüşü mümkün. Pizğırım sıq hava soğutuşqa işlətilədigan toxnu köpəydi vədidi. Qurğaqçılıq su gücü bilan tox çıxırışqa təsir yetkizdi. Qısmən dövlətlər təbii qaz, kömür qatarlıq qatma energiya mənbələrini işlətişini

0: Төт аңны күчейтіп, төт ішенчіні чыңытып, ішкіні қоғдашыны ішқа ашырып, дөләтнің чоң ішіні әсті чың сақлап, партияның хакиметіні ілмі үргізіш, хакиметіні демократтік үргізіш, хакиметіні қанун бұчы үргізіш сәвиесін үзіксіз өстіріп, партияның омымлықтың толық игілейдіған, әр қайсы тәрәпләні маслаштырдыған, Rəhbərlik yadrosılıq rolunu toluq cari qıldırışımız şərt. Tarixini əynə qılıb, kəlgüsünü yartışda, Congo xalqını iştipaqlaşdırıb və yitəkləb, güzəl turmuş üçün üzlüksüz kürəş qılış şərt. Hakimiyyət xalq deməkdir. Xalq hakimiyyət deməkdir. Hakimiyyətini qolğı eliş, hakimiyyətini saxlaşda, saxlaydığınımız xalqının könlüdür. Congo Komünistik Partiyasının yıldızı xalqda, can tomuri xalqda, küş kudurti xalqda. Congo Komünistik Partiyası başdan axır ənkən xalqının tüp mənfəəti vəkilli qılıb, xalq bilən cəpadımı, alavətdimi, hayatdımı, mamatdımı bilib up gəldi. Özünün eşqandaq olaydı mənfəəti bu baxmadı. Əzəldin eşqandaq mənpəət qoroyi, eşqandaq oqoq küş təşkilatı, eşqandaq imtiyaz qatlımının mənpəətdəgi vəkilli qıpaqmıdı. Congo Komünistik Partiyasını Congo xalqının ayrı vətməkçi boludıqan. Bu işkisini qarmı-qarşı qıp qoymaqçı boludıqan urunuşlarının eşqandıqı ərgiz işqa aşmaydı. Bununğa 95 milyondun artıq Congo Komünisti qoşulmaydı. 1 milyard 200 milyondun artıq Congo xalqımı qoşulmaydı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 7-ci ayının 1-ci günü Congo Komünistik Partiyası qurulğanlığının 100 illiyini təbrikləş yığında qılğan sözünü anladıq.

Radioloji dostlar, əmdi canı əyniki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü canı əynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepa qaylı. Telefon sayırğan aman cedilişiş normal əhvalmı? Bugün yenə özünü yüksəldürüşdiki bir qancı təvsiyələrini anlayımız. Siz bu yıldızıqo dəb qarğan qısmi şu ösümlüknün bəlkim qolu buluşu mümkün. Bugün ösümlüklər doğrusudiki savatladımı sözləb bermən. Nemiş üçün bəzi rəsətxanlar deniz astıqı quruludu. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayıdımızla başlayıdamdıq. Siz telefon sayrısını qoqıp ketemsiz, ya ki telefon urmaqçı boğanda suğuq tərləb ketemsiz. Bizden hazır yan telefondan ayrılışımız naite təs. Lekin yanla nurğun kişi telefon uruşdan qatdı qorqudu. Barğan sir köpligen kişiler özünün telefonunun sayrıqan avazını anlaştın qoqudu qalıqını. Telefon uruşu tuğırk agendi mu həmişe ciddiyilişib, nemiqlarını bilalmay qaldı qalıqını bayqıdı. Bu kişilerin nisbətən etkanda əgər xət, elektrolog poşti yollanmış yolluğulu bolsa, ula çoxum telefon qılıp başqılar bilən fikir almaşdırışını tallamaydı. Ondaqda telefondan qorxış kesili zadı qandaq iş. Nemiş üçün başqılar bilən yüz duranı tosal qosuz fikir almaşdıralaydıqan kişiler mu telefon qılıçdan qorxudu. Əməliyyətdə kişilerin əqiqi qorxudığını telefonun sayırıqan avazı əməz, bəlki o vəkilli qılıdığan avazlıq sözlüşüş iltiması və avazlıq sözlüşüş besimi. Çünki biz telefonun o tərpinin qandaq əhval işgərlikini, qandaq xəbər elib kilidi qalıqını cəzimləşdirə almayımız. Şuna aldın mülkərlikli bolmaslıq və kontrol qılıqlı bolmaslıq duyğusu bizdə telefon vəyimisi payda qılıdı. Telefondan qorxuş bir xil kesəl mu? Telefondan qorxuş kesilədiyinimiz telefon uruşun xalımaslıq, ya ki qorxuş. Udullar telefon uruşdan təşvəşilinişinin bir xil işbadısı. Telefondan qorxuş kesiliyi rəsmi psixikilik kesəllik kategoriyası qirgüzülməgən. Fəqat ictimai alaqıdan qorxuş və ictimai alaqıdaki təşvəşilinişinin bir xil şəkli bulub. Konkret işbadıları, birincisi, yezdiq arqılıq fikir almaşdırğılı bozla, hər qız avazlıq sözləşməslik. İkincisi, hər qitim telefon urğanda işkilinib qiliş. Üçüncisi, kəlgən telefonu körgəndə ünsiz qutquzunla dəb varqıraş. Törtüncisi, telefon ulanğanda fiziologilik inkas payda buluş. Məsələn, yürək soğuşu tezlişiş, alqını tərləş, nəpəs alamaslıq. Bəşincisi, telefonu qoyuvat kəndingin yenik bir nəpəs ağında kes qiliş. Bıraq, udulu telefon qilişdən qoquş bizdən izdimai alaqıdan qoquduqalıqımızdan deyirək bəyməkdir. Şundaq liyənə, işbadiləşkin mayır əməsikimizdimə deyirək bəyməkdir. Көп вақытлада біз yüz duranı paranlaşqanda naydı xoşal bop ketimiz. Ekranda xatar qılıq pikir almaşdırğanda mı bir-birimiz bilən paranlaşa alaymız. Bıraq, yalğız avazlıq sözüşüş bunun sırtıda. Ondaqda, biz zada nemişqi telefon elişdən qoqımız? Telefondan qorxış kesili xuddi uçur dəvirdiki bir xil tarqılışçan keselgə ayınlıp qaldı edisək, hər giz artıq ketməkdi. 2013-ci ili tətqiqatçıla 18 yaşdan 24 yaş qıçı boğan 2500 nəpər əngiliyelik xizmətçini təkşürgən. Nəticədə 94% ziyarat qılınqıcının elektrolog poşti yollanısı yollaşını bəkirək xalaydı qalıqı. 40% ziyarat qılınqıcı telefon urğanda ciddiyilişidi qalıqı. 5% ziyarat qılınqıcı intan qorqıdı qalıqını bayqağın. 2019-ci ili gəlgəndə 62% kişi telefonun ulunuq ilişdən əndiş qıldı qalıqını buldurgən. Telefon ilişdən qoquş köpsəndiki kişilərinin normal altıqı aynıb gelişedik səbəb. Mahiyyətdə, kişilərinin teximi qolaylıq, teximi ünümlük, teximi küş deyəcəydiğən alaqa əndisigi egi bulub, avazlıq sözləşişdən ibarət bu konu usulini təşəbbüskarlıq bilən təşribət gəlik edir. Avazlıq sözləşişinin xarakteri bək küşlük, kontrolluğunu yox düşdüğüsü bək yuxuray. Dərhal alaqlı işbarlıq gəlgəndən kiyin, ekran şəkilsiz qoğdaş qıpıqı aylınıb, bizni bexətəlik

Qadirlik dostum, tövəndə sizə özünüzü yüksəldirişdiki 10 usulunu sözləb yermən. Birincisi, başqalar bilməkdiğən maharətlərini iqiləb, özgəcə artıqçılıqı iqi buluş. Adamın özünü başqalar oranını basalmaydıqan qılıb özgərdişinin iki xil usulu buludu. Biri, başqalar qılalmaydıqan, ya ki qılışını xalmaydıqan işini qılış. Yəni biri, həm adam qılalaydıqan işini vayğı yet güzüb qılış. İkincisi, aldı bilən keyfiyyətini andın işini bir tərəf qılış. Birər iş qoyulduqanda aldı bilən keyfiyyətini yaxşı bir tərəf qılış. Andın işini bir tərəf qılış kerak. Çünki keyfiyyətini yaxşı bir tərəf qılmaganda işdən haman çataq çıxıdı. Adam öngüsizliyi yoluqanda açığını başqalardan çıxırıb elişdən saxlana almaydı. Amma pişpitilgen kişilər birər məsələyə yoluqanda keyfiyyətini yaxşı kontrol qılıb soğuqqanlıq bilən aqlanı muamilə qılıdı. Üçüncüsü bolsa müstəqil təfəkkürünü saxlaş. Hazır kişilərin uçur qəbul qılış yolları köp həm tez. Bu uçurların içində yaxşıları mı, nacarları mı var? Şuna müstəqil fikir qılış iqtidarımızı hər vaxt saxlab, başqalarının gəpiga qarğılarca işənməsikimiz, doğramçılıq qılmasıqımız kerak. Adam müstəqil fikir yürgüzüş iqtidarına ega bolğandılar, andın tez tərəqqi qıla alaydı. Dördüncüsü bolsa, yaxşı görməyidigan qılış tegişlik işlərini köprək qılış. Özü mahir bolmagan işlərini baturluq bilan qılıb sınab biqiş, bir xil üspitiliş və özgürüşdür. Bəzdə, öz yaxşı görməyidigan, amma qılış tegişlik işlərini qılganda, oylab baxmagan xoşalıqlarına erişkili buludu. Adam azaplanganda, andın özünü özgərtidigan hərəkətləndirgüçü küşkigi buludu. Azap yoqalgandan keyin, yeni tüske kirib, başqıcı bir adamga aylındı. Kişilik hayat tegi tektidin elip etkanda bara bara küçüydüğen ceryandır. Beşincisi, aval nişanı aydınlaştırış, andın hareket kılış. Adam, məlum bir işini kılmakçı bolğanda aval nişanını aydınlaştırıp, andın tırışı gerek. Ondaq bolmaydıken bu bir xil saxtı tırışçalıq bulup gelip, neticede behuda avarı boğunu kaludu. Altıncısı, tənhalıqı künüşünü ögünü biliş. Mənsiz turmuşdan qutulmaqçı bolsanız, yalğızlıqdan huzurlanışını ögünü bilişsiniz gerek. Adam yalğız qalğanda öz qalbigi çin mənisin kirib, ən haqiqi özünü tapalaydı. Yalğız turuşun öz bir xil çiniqiş. Şundaqla ən yaxşı qımmet aşırış məzgilidir. Yedincisi bolsa, qalib acizliqini taşlaş, çidamlıq buluş. Qiyinçilik qorqunuşluq emas. Qorqunuşluqi qiyinçilik yoluqqanda dadılıq bilan yüzlənmək keçişdir. Adatda adamni məğlub qıladığını qiyinçilik bolmasdan qalib acizliqi. Şuna özünü küçəytişinin ən yaxşı usulü qalib acizliqidan vaz keçib, bərdaşlıq beriş iqtidarını küçəytişdir. Səkizincisi, tayini bilişini azaytış, ümidini tüvəllətiş. Kişilik hayatına ait müşkül səpər. Adam bu səpərdə boran çapqollarını başdan keçirib, nurğun yolunu öz yalğız maudu. Şuna, hayatlıq müsabisidə başqalardan ümid kütkəndən görə, öz tirişçalıqı tayınğan yaxşı. Məyli qandaq vaqtı bolsun, özünüzgə tayınıb yaxşı yaşaşını, özünüzünü tayanç qılışını ögünü verin. Dokuzuncisi, hər günü bir saat ögünüş qılış. Hər qandaq adamın dəvrinin aldı diminişi asan emas. Lekin dəvr tərəfindən şalınıb getişini aytı asan. Şuna hər vaqt oşarlıqını saxlab, ömürlük ögünüş adetini yetildiriş sürür. Hər günü bir saat vaqt çıxırıb, özünü zərətləş, yeni şeylərini özlüksüz ögünüb, dəvr bilən tən ilgirləş gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə boldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəplik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəl edəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqılış, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərlə soğur mən.
5: Cümləkini çim etmətdi. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Balını bəxşini xalımıqan ərxotunun acırışıqa ruxsat qılınmıdı. Toyluq namı bilən pul aldısa qandaq bir tərəb qılınıdı. Ciyəni öymülükke varıslı qılsa hamızı öymakansız qalamdı. Siz oltırış hukukunu düşünəmsiz. Şopur tor taksisi həydavatqanda tuyuqsuz ölüb gedib, aili təvəllərinin töyləm təlibi rət qılındı. Avtomobilini setib, iqdarlıqını yötkümüsə qandaq avarçılıq payda buludu. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

baş tartışının səbəbi qılıb ilişqə bulmaydı. Dilo bicirgici Suudiye alaydı təkidləb mundaq dedi. Acırşiş ərkilliki mutlaq ərkillik emez. Acırşiş macralarda quramığı yetmeyen pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcəyə yetküzüş prinsipi başdan axır quramığı yetkənlərinin acırşiş ərkillikidin üstün turudu. Əgər bu diloda Cao familik bilən Wu familiknin acırşışıqa ruxsat qılınsa, balığa vəsilik qıladığanlar çıxmazdıq. Halidin xəbər aladığanlar çıxmazdıqını kəltürüb çıxırıb, balının asasi yaşaş və sağlamlıq hüquqi eğir ziyanğı uçuraydı. İşgeylənin gödək balısını acırşiş ixtilaf ediki pasib mülük dəb qarışı bir xil intayın şəxsiyyətçilik qılmışı. Bu qanundiki bəlgilimlərgə xilap bulubdu qalmay, texmi muhimi cəmiyyət amübi tərtibi yaxşı örüb adətinin tövənçikini puzxallıq. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstori, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin qoramığı yetməyərlərini qoğdaş qanunudiki alaqqıdar bəlgilimlərgə asasən, sot məhkimisi ən axırda Cao familik bilən Wu familiknin acırışıqa ruxsat qılmazdıq. İki tərəbinin başqa dəva təlbini rədqiliş toğırsıda hüküm çıxardı.

Toyluq namı bilen pul aldısa qandaq bir tərəb qılınıdı. Sot məhkəməsi bir dilonu sot qılış jarayanında davalaşqıçı Şauyunun qısqa vaqt içində nurğun toyluq macerasına çetilganlığı, onun üstüge vaqtının yüksək dərəcədə cipsilaşqanlığını bayqab, yipçini qonan orqanına ötküzüp bəlgən. Qonan orqanı dilo turğuzup təkşirgəndən kiyin Şauyunun 3 yıl içində qız yigit körüşüş, çay içürüş namı bilən körüşü soğusu, toyluq, qarız iliş qatarlıqlarını bahanı qılıp, İlgir kiyim bolup, köp adamdan cemi 1 milyon 800 min yuandan artıq pul melini aldıp ilvalğanlıqını bayqıgan. Ahırda sot məkimisi Şauyunun aldamçılıq cinayetdegi sot içip, müddətli qamaq cazası berip, cərimanı qoyuş, ziyankeşlikke uçurguçularının barlıq ziyinini töləb beriş hükümünü elan kılgan. Hüküm kesimdeki yadroluq nokta tövendikçe. 2025 yılı merkezden birinci numaralı hücreti de öyleniş aldamcılığı Katarlı kanunlu xilap kılmışlarına zərbi beriş salmağına aşırış gerek deyip görüldü. Eğer kılmış sadır kılgıcı kanunsuz ilgili biliş məxsidi de öyleniş muhabbet münasiyetini uydurup çıkıp toyluğunu aldıp ilu olgan bolsa, yani kilip sonması bir kadar köp olsa aldamcılık cinayeti şekillendirişi mümkün. Kılmış sadır kılgıcı ziyankeşteki uçurgucunun iqtisadi ziyinini tölep beripli kalmay, yana kanun boyca münasip cinayi işler cevapkarlıqını üstüge alıdı. Toyluq ilişte muhabbetini asas kılıp, naçar örüp adatlarını özgertişke türtki buluş gerek. Ali Xalıq Sot Məhkimisinin bu dilonu elan kılıştiki məqsidi bolsa, hüküm kesim ölçümünü birlikke keltürüş arqılıq, ammini sağlam, öyleniş muhabbet karşını turguzuşka yedekleş. Kanun hem toyluğunun ənənəvi əhmiyyətini inkar kılmaydı, hem toyluq arqalıq baylıq toplaşdaq kılmışlarına yol koymaydı. Baştan axır öylenişli məqsəd kılgan mı yok, mahiyyətlik aile münasibəti şəkilləndirgən mi yok deyəndək yadroluq məsələni kördəb hüküm kılıdı. Toyluq hissiyatının quvahçısı, hərgiz mu soğudu kılışına dəsmisi əməz. Muhabbet bilən özara hürmət öyleniş münasibətinin yadrosu.

Avtomobilni setib, igidarlığını yetkimisə qandaq avarçılıq payda boludu. 2023-cü yili Savən şəhri ahalisi Can Familik özünün namidiki pikapni Li Familik'e setib bərkən. İki tərəb Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim Namisi imzalab Li Familik Avtomobil setibiliş pulini toluq töləgən. Can Familik Avtomobilini tapşırışını tamamlıqan. Lekin çikeylən Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirməgən. Keyin Can Familik arqarqıdın bu Avtomobilinin qanunlu xilaplı qılqallıq uçurunu köp qıtım tapşırıb olğan. Yəni arılab, bəzilər Can Familik'e telefon qılıb Avtomobilini yötkü etişini eytqan. Can Familik Li Familik'e köp qıtım alaqılışıb, Avtomobilinin iqdarlıqını Li Familik'e yötkəşini tələb qılğan. Lekin Li Familik maslaşmayla qalmasın, yəni Avtomobilini başqalarga ariyyətki berib durğan. Bu yıl 3-cü ayda Can Familik, Li Familik üstüdün Savən Şəhərlik Xalq Sot Məhkəmisi ki dəva qılıb, onundan avtomobilin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişikə həmkarlışını tələb qılğan. Sot Məhkəmisi sot qılıb onda qarıdı. Cünxa Xalq Cumhuriyyidinin yol qatnaş bir xətərliki qanununun 12-ci maddəsidiki bəlgilimiyə əsasən, motorluq qatnaş vasitələrinin iqdarlıq hüquqi yötkəlsə, münasib tizimlətiş rəsmiyyidini becirish kerak. Motorluq qatnaş vasitəsini tizimləş bəlgiləmisinin 25-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Royxətkə ilib tizimlanğan motorluq qatnaş vasitəsinin iqdarlıq hüquqi ötünüb berilgən bolsa, motorluq qatnaş vasitəsinin hazırqı igisi motorluq qatnaş vasitəsini tapşırğan kündən başlap 30 gün içində tizimlanğan caydiki motorluq qatnaş vasitələrini başquruş ornığa ötünüb berişini tizimləşni iltimas qılışı kerak. Motorluq qatnaş vasitəsinin igisi ötünüb berişini tizimləşni iltimas qılışdın burun, şu avtomobilğa çetildiğən yol qatnaş bexatərlikigə dair qanunğa xilap qılmış və qatnaş hadisəsini bir tərəf qılıb bolışı kerak. Can Familik bilən Li Familik imzalığan Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı Avtomobil Pütüşüş Kilişim Namisi iki tərəfdən həqiqi məqsəd ifadəsi bulub, məzmuni qanunluq, küşki igə. Çikeylən birdək pütüşkünü boyca məcburiyyidini adaq qılışı kerak. Can Familik Avtomobil ən münasibətli kinişkilərini Li Familiki verib olğan. Li Familik Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişkə həmkarlışı kerak. Diloğu çetişlik avtomobil yıllık təşürüşünü vaxtı da tamamlıqan, həm də qatnaş məcburi suğurtisi setib alğan. Avtomobilinin özü də iqdarlıqını yötkəşkə təsir yetküzdüğən mahiyyətlik məsələ mövcud əməz. Sot məhkəmisi Li Familiknin bu hüküm küşkə iqi bolğan kündün başlap 15 gün içində Can Familikə həmkarlışıb, Avtomobilinin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidini becirişi toğırsa da hüküm qıldı. Avtomobil sodisidin kiyin iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyidi becirilməgən bolsa, avtomobil yenilə əslədiki avtomobil igisinin namıdı boludu. Navada avtomobildə qatnaş hadisi yüzbərsə, ya ki qanunğı xilap qılmış mövcud bolsa, alaqadar cavabkarlıq və caza əslədiki avtomobil igisinin arxibiga xatırlanıdı. Nimkeş Avtomobil Soğudusu qılğanda imkan qədər muntizim Nimkeş Avtomobil Soğudu Bazırı ya ki süpsini tallab, qilib taşqan qanunluq ilim setim toxtamı imzalaş. Şunan bilən billə seti valğucunan salahiyyət ispatdi. Alaqılışış usuliyyə qatarlıq uçurlarını saxlab qoyub, kiyinki iqdarlıqını yötkəşkə qolaylıq yartış kerak.

Qadirlik radio anlıqıçılar, bugünkü qanun liniyesi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi kırıştırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizlidən eləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemiydi.
0: Badanimizda nech trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
4: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görsüldü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni kuşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsa mı? Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çekim, mini çekim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rehme, kibirlik keçirim kılındı.
4: Mintallam, mini mini. Sikot içinde test kılındı. Şu nokta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz galgal. Qarz bilen qarz qaytırmız. Öpkimizni içiden qaqudu.
4: Mukafat pulu tartılgan aman, qarz qaytırmen.
0: Qulaqni kesip, qosaqni yamaş degen şu da. Küller hakikaten təsir etdi.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırdı. Ula hem istimal həvvüsini yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakılıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam de bəkmə arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçünüz bolsun. Setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz mi bolsun?
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
9: 七，坚持正风肃纪反腐相贯通，全面从严治党必然要求依规治党与以德治党紧密结合，道德使人向善是纪律的必要前提和基础，纪律用来惩恶是道德的坚强后盾和保障。新修订的准则扣紧廉洁自律这个主题，坚持正面倡导重在立德，重申党的理想信念宗旨、优良传统作风，这是党员和党员领导干部能够看得见、摸得着、够得着的一个标准。要树这么一个标准，这是高标准，展现了共产党人高尚的道德追求。而新修订的条例围绕着党纪戒尺要求开列负面清单， 重在立规，画出了我们党组织和党员不可触碰的底线，这都是很清晰的。选自在18届中央政治局常委会第119次会议《关于审议中国共产党廉政准则、党纪处分条例修订稿》时的讲话，2015年10月8日。中国共产党廉洁自律准则和中国共产党纪律处分条例细化了党章对党员干部的廉洁自律要求和纪律要求，实现了党内法规建设与时俱进。要认真贯彻落实这两项法规，真正把纪律和规矩挺在前面，拿起纪律这把戒尺，既要奔向高标准，以人格力量凝聚党心民心，又要守住底线，严格执行党的纪律，绝不越雷池一步。要做到廉以修身，廉以持家，培育良好家风，教育督促亲属子女和身边工作人员走正道。选自在党的18届五中全会第二次全体会议上的讲话，2015年10月29日。当前基层干部队伍主流是好的，但在一些地方、部门、单位，基层干部不正之风和腐败问题还一发多发，量大面广，有的搞雁过拔毛，挖空心思虚报冒领，克扣甚至侵占惠农专项资金、扶贫资金，有的在救济补助上搞优亲厚友，吃拿卡要，有的高高在上，漠视群众疾苦，形式主义、官僚主义严重，有的执法不公，甚至成为家族势力、黑恶势力的代言人，横行乡里，欺压百姓。相对于远在天边的老虎，群众对近在眼前嗡嗡乱飞的蝇滩感受更为真切，微腐败也可能成为大祸害，它损害的是老百姓切身利益，啃食的是群众获得感，挥霍的是基层群众对党的信任。对基层贪腐以及执法不公等问题，要认真纠正和严肃查处，维护群众切身利益，让群众更多感受到反腐倡廉的实际成果。选自坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，2016年1月12日，习近平谈

Hörmətli kadyon oxucular, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anladığımız Məlik Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmalarda qulaq sağaysa. Cunguğunun iqtisad əməli küçü, pəntexniki əməli küçü, universal dövlət küçü yeni pəlli götürüldü. Cunguğca zamanı yılaşdırışda yenidən buxta qədəm taşlandı. Mərkəz və dövlət orqanlardakı tarmaqla, ögünüş arqılıb işləşini ilgilə

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Doğru siyasi netice karşı turğuzuş ve emriyette körüstüş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılığından bu yan, merkez ve devlet organlardaki tarmakla köngül koyup, orunlaştırıp ve ilgere sürüp, meselelerini tekşürüp, oturgu koyup, tüzdüp ve tüzep, ögünüş terbiye neticesini devlet strategisiyle mulazimet kılış. Yukarı süpetlik terakiyatını ilgere sürüş, halk turmuşunu yakışlaşkı kapalatlı kılıştaki emeli hareketke aylandırdı. Merkezi Komitet Birlik Səb Xizməti Bölümü doğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyəsini buxta qanat yaydırıb, yolğu qoyuş layihəsini tədqiq qılıb tüzüb, 66 türlü konkret tədbirini aydınlaşdırıb, Birlik Səbnin hər qaysı sahələrdəki mühim nöqtə, qeyin nöqtə məsələlərgə birləşdirib, çonqur təkşürüb küzdüb, təhlil qılıb, siyasi nəticə qarşı cəhətdə saxlanğan məsələ və konkret ifadələrini əstaydıl silişdirib, təkşürüb oturğa qoyub, Birlik Səb xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı türtkü buluşdu ki, əməli nəticə arqılıq ögünüş tərbiyənin önümünü üstürdü. Mərkəzi Komitet Birlik Səb

Hörmetlik radio anlıqıcılar. Dövlətlik Statistik İdarəsi Cungu Əşya Obroti və Setibiliş Birləşməsi yıqında monolanı ilan qaldı. 6-cı ayda Cungu Yasımcılıqının Setibilişinə başqırıqıcılar görsək küçü 50.13% bulub, aldınqı aydakidən 0.13% aşqın. Көрсәткүч ода 4 ай 51% вә оныңдың юғыры сәвиеді үйірішіп, ясымычылықның тарақият құвыты ашқан. Асаслық түр көрсәткүчідің қарғанда, ішләп чықылыш білән ихтияж тез кен айген. Алты тор құрлышы, ішкені еңілаш қатарлық сиясатләнің мұқым елгірі сүрлышы. Зор құрлыш түрлерді мәркезлік іш башнышық әгешіп, стимал базары жалынып, ясымычылық базарының ихтияжы яқшыланды. Yeni zakas talonu körsətkici 51.12% bulub, kengi iş dairəsigi qaytib gəldi. Yeni qüvvət küşlik açdı. Cabduq yasımıcılıqı, yoxra texnikilik yasımıcılıq tez kengaydı. Sönü əqliqi alaqıdar kəsiblə tez tərəqi qılıb, yoxra texnikilik yasımıcılıqının davamlıq tez işçiqi tərək boldı. 6-cı ayda yoxra texnikilik yasımıcılıqının sedivilişini başqırıqıcıla körsətkici 53.15% bulub, aldınqı aydakidən 0.16 point örləb, o da 4 ay aldınqı aydakidən aşqan.

Küçük yolunuz çıkagan bu üç agahlandırış signalı sel karman. Tövende bu ahtki haberimiz diyektanladı boludu. Yakınki yılladın bu yan tüz üç ayrakının kozgalışı ızçıl kişilerin diyektan tatip geldi. Nurgun kişiler kozsak köpüş, kavziyet buluş, çoğun taratın kan kileş katarlıklarını kiçik kesel dap karıp, çıdap, kaynigi sörsla ötüp getirdi o dap oylaydı. Ama şu sebepten boldur baykaş, boldur davalaş purustunu koldun berip koyuşu mümkün. Jansu ülkelik ösme keselikler doktorhanası, yani Nanjing tibbi daşyosu qarmaqıdaki ösme keselikler doktorhanasının tüz üç ay taşkı keselikler bölümünün müderi, müder viraj Yang Liu mundaq eskertti. Üç ay yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pariklandırış, turmuş usulunu tanşış, hem de muvapıq yaşta təşabuzkarlıq plan ölçemlik təkşürüş elib beriş. Bazı adetle asta-asta üç ay yolunuzu zahmi yetkiz otkan buluşu mümkün. Yang Liu ilgiri Nurgun kişini əbsuslandırdığın yaş bimarlarına uçuratkan. Bulanın işçi de 30 netçi yaşlıq tüz üç ay rağı qırıptar boğan bir bimar uzun məzgil keşlik yayımı aşkan bulup, dəmilişi tertipsiz, yemek işimigi maylıq və tuzluq yemeklilerini asas qığan bulup, bədinimizsiyimiz hər kitimi intayın az edi. Dəslapta onun kursuğu anda sandı bir yaran bulup, anç pərvaqıb getmigin. Bir qeytim kursu qatıq ağırıb doktorğı təkşürtgen dinkin, ahri tüz içeyraki dəb diagnoz qoyulgan. Bu pəqət ayrım kesellik mesaldırı əməz. Nurgun yaşla tünəydü, uzaq oldurudu. Üç vaxtamıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilgan açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Qısqı məzgildin qarığanda bu adətlə pəqət adamın qırsığı bir yaran buluş, tərti tərtibsiz buluş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üç ayının yükünü aşırıb, üç ayının lömüldeşi, bakteriya topunun tənponluqi və metabolizm haltıya təsir yetkizişi mümkün. Yang Liu mındaq dedi. Tüz üç ay rakının payda buluşunu məlum bir yaman adət yalnız kəltürüb çıxağan əməz. Bəlki, irsiyyət amili, yaş amili, yemək-işmək qorulması, semizlik, hərəkət yetərlik bulmaslıq, üç ay yoldaki ast xarakterlik yalluq, muncaq göz kesərlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortaq rol oynayışının nəticəsi. Dalmışındaq boğaşqa, kündülük turmuş və qarəlik təkşürüşdən ibarət işki cəhətdən xeym xətərini ortaq başqırışımızı toğırıq gelidu. Üç ay yolu çıqağın bu üç xıl qutquzuş signalıqı səlqarımın. Tüz üç ay rakının dəsləbki məzgildiki kesərlik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurgun bimarla kesərlik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin, andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalgan vaqtta kesərlik əhvalı allı qaçan tərəqi qıqan boludu. Yang Liu şunu əskərtidu ki, əgər tövəndiki bir qançıqıl özgürüş görülsə, bulub mu davamlıq mövcud bolsa, ya ki qayt-qayt körülsə, baldıraq doktorğa körünüb davalınış gerek. Aldı bilən tərətqiliş adeti toyuqsız özgərgən bolsa. Yəni, əgər əsildə çoğun tərət tərtiblik bulub, yığınqı məzgildə qəvziyyət, iç sürüş qatarlıqla növətlişib görülsə. Çoğun tərət qitim sani körünəli köpüyüb, ya ki azıyıb, çoğun tərət qiliş vaxtı uzarab kəssə, ya ki daim pakız çıqıramıqandak toyuqı payda bolsa, bunun çoğun əhmiyyət veriş gerek. Bulup mu bu xil özgürüş iki haftadan artıq davamlaşsa, ya ki qursaq ağırış, çoğun tərətdən qan kiliş, oruqlaş qatarlıq əhvalı əgişib gəlsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşün toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içişin təvsiyə yaxınmasıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şəkli, rəngi də normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş gəlsə, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüqə, çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayın. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ifadlandı. Daim çoğun tərətinin sırtqı yüzüge çaplışıb durudu. Ya ki, çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üç ay yolu kesərlik özgürüşü kəltürüb çıxalgan qanaş, bəzdə tutuq qızlı rənglik bulub, qan bilən çoğun tərət arlaşıb getiş, ya ki şilimşiq suyuqluq buluşu bob ifadlandı. Adətki kişilə köz bilalı toğru hüküm qılamaydı. Ən muvapıq usul, vaxtıda doktorğa berib təkşürtüş. Ən axırda qorsaq qısımı qayt-qayt bir yaran buluş, ya ki bədən eğirliqi eniq bulmağan səbəblə tüpəyildin, tövəlləb getiş.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, 60 yaşdan aşqanlar az deyəndə ildə bir qədəm ümumiyyətlik çox salamatlıq təkşürüş elib verişə kerak. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Oxşumğan yaş basqıçıdakılar türlük salamatlıq təkşürüş türlərini qandaq tanlaşı kerak. Şunu bilish kerak ki, salamatlıq təkşürüş türünü doğru tanlamaganda artıq pul xəşləpli qalmay yana təkşürüşkə tegishlik məsələlərini düşürüb qoyub, kesəllik ahvalını keçiktirib qoyuş mümkün. Bir qoşulğan ikiz prinsipi boyunca salamatlıq təkşürtüş. Salamatlıq təkşürüş türünü tanlaşda bir asosiy prinsip var. 2014-ci ili elimizin salamatlıq təkşürüş asosiy türü mütəxəssislə ortaq tunuşuda bir qoşulğan ikiz prinsipi otur qoyulub, çoxum tanlandıqan və zapas tanlandıqan salamatlıq təkşürüş türləri eni qayırıldı. Bunundaki bir asosiy salamatlıq təkşürüş türü, yəni çoxum tanlandıqan türü bulub, bədən təkşürüş, təcrübxandiki təkşürüş və qoşumçı təkşürüş qatarlıqlarını öz içə alıdı. Məsələn, bədən iğırlıqı, tomur soxuşu, qan besim, qan təkşürüşü, kiçik tərət, jigar iqtidari, börek iqtidari, elektrokardiogramma təkşürüşü qatarlıqla. Bir qoşulğan X prinsipidiki X məxsus salamatlıq təkşürüş türü. Yani zapas türü bulup, asaslıqı ast xarakterlik yokuşçallıqı bolmağan keselliklerinin xatırını tallab tekşürüş ve salametlik tekşürüş türünü öz çekalıdı. Konkret türlə, məsələn, kiçik tərətdiki mikro mıxtarlıq aksıl, ösmü bəl-

Ölgü maddesi, HIV, aşqazan çıxış eğizi burmasıman tayaqçı bakteriyası, 24 saatlik kan besim, 24 saatlik hərəkətlik, elektrokardiogramma, süt bezi ultira avaz dolqını, aşqazan üçəy aynıki, boyun arteriyası ultira avaz dolqını, suak sizişliği, qalqansıman bəz ultira avazlıq təkşürüş qatarlıqla. Ondaqda, oxşaş bolmağan yaş basqıçıdiki kişilə salamətlik təkşürüş türünü qandaqtalış kerek, 20 yaş. 20 yaşdan yuqori kişilər topi dəl oxuş bitirib xizmət qiliş, kişilik əlaqəsi köpəyiş məzgilə toğri kelidu. Onun üstüyə köpüncisi toğut yeşiqə qadam qoyğan bolub, bədəninin qarşılıq küçü, immunit küçü bir qədər yuqor səviyyədə boludu. Bu basqışda asasi salamətlik təkşürtüşdən başqa, cigər yallığı, əzim qiliş yolu yuqumlanış, suyidik acırtış, köpüyüş sistemisi yuqumlanış qatarlıq, yuqumluq kesəlliklərini tallab təkşürüş və aldın ilişqə köpürək diqqət qiliş gerək. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə cigər ixtidari, qan təkşürüş, öpkini təkşürüş qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qiliş təklifi verildi. İki salamətlik təkşürüş türü də yuqumluq kesəlliklə, məsələn, HIV, siflis, yəni meydu, B-tipliq cigər yallığı, aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası qatarlıq yuqumluq körsətkişlərini tallab təkşürüş təklifi verildi. Alayda diqqət qilishq tegishlik shu ki, ayollar 20 yaşdan keyin süt bezi və ayollar kesəlikləri cəhətdəki sağlamlığını təkşürüşkə diqqət qilishi. Süt bezi ultira avaz dolqını, ayollar kesəlikləri ultira avaz dolqını təkşürüşkə qatarlıqlarını tanlaş kerak. Yaş və salamətlik əhvalına əsasən süt bezi və ayollar kesəliklərini hər il az deyəndə bir qətim təkşürtüb turuş kerak. 30 yaş. 30 yaşdan keyin turmuş besimi eşib, metabolizm tövəlləb, hərəkət yetərlik bolmay asanla zəmirib ketidu. Qan besimi, qan şəkri, qandiki may, suyidik kislatası da asanla normansızlıq görüldü. Uzaq oltürüb hərəkət qılmaydıqallarının boyun omurtqısı və bəl omurtqısı da asanla məsələ görüldü. Birinci, 30 yaşdan aşqalla asasi salamətlik təkşürüş türlərdə qan besimi, qan şəkri, qandiki may, suyidik kislatası qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qiliş təklifi verildi. İki salamətlik təkşürüş türü içində ilgiriki yıllardakı türlərdən başqa şəxsi kesəllik əhvalına əsasən boyun omurtqısı, bəl omurtqısı qatarlıq təkşürüş türlərini tanlısı boludu. Əgər əsasi təkşürüşdə qan şəkirdə normalsızlıq görülsə, tamaqdan keyinki 2 saatdakı qan şəkiri, şəkərgə çıdamçallıq sınıqı, şəkərləşkən hemoglobin qatarlıq türlərini qoşub təkşürüş təklifi verildi. Qalqansıman bəz tügüntüsü və öpkə tügüntüsünü təkşürüb çıxış nisbəti yuqarı bolğaşqa bəlgilik yaman sübətlik nisbət mövcud. Qalqansıman bəz ultira avaz dolqını, qalqansıman bəz iqtidarını təkşürüş, öpkini təkşürüş, ösmü bəlgi maddəsini tallab təkşürüş qatarlıqla təvsiyə qılındı. 40 yaş. Bu yaş basqıçıdakı kişilər zehni küçü, cismani küçünün burunqıdak bolmağanlığını hiss qılıdı. Ast xarakterlik yoxuşçallığı bolmağan kesəlliklərinin qozğılış nisbəti örləydi. Yürək, miyə qan tomurları qeyrişqi başlaydı. Yaman sübətlik ösmüge girtlar buluş nisbəti yuqırlaydı. Bu basqışta bolub mu qan besim, qan şekeri, qan diki may, suyidik kislatasını təkşürüb, yürək miyə qan tomur kesəlliklərinin yüzbeyirçinin hoşyarı buluş, bolub mu cəmət kesəllik tarixi bar kişilər topi bu təkşürüşlərini qiliş kerek. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qan diki may, qan besim, qan şekeri, suyidik kislatası qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilishi təvsiyə qılındı. İkinci, iki salamətlik təkşürüş türüdə ilgirki salamətlik təkşürüş türləri əsasında yürək qan tomur kesəllikləri və ösmə bar yoxluğunu nöqtəlik təkşürüş, öpkü qismi CT təkşürüşü, boyun arteriya ultira avaz dolqını, suyidik acırtış sistemisi ultira avaz dolqını, ösmə bəlgi maddəsini tallab təkşürüş, baş magnetlik rezonans qatarlıq təkşürüşlərini qilish kerak. 30 yaşlı ayalla ayalla kesəlliklərinin nöqtəlik köngül bölüşü, süt bezini ultira avaz dolqını təkşürüş ya ki, süt bezini molbidin nişallıq təkşürüş arqılıq, süt bezi rakını təkşürüş, balyatqı boyunu rakını təkşürüş, tuxumdan xaltılıq ışıqı, tuxumda ösmüsü və balyatqı muskul ösmüsü, balyatqı ösmüsü qatarlıqlarını alayda təkşürüş gerək. Kelimakteriya dövrdeki ayalların tallaşqı bulduğun 6 türlük hormon səviyyəsini təkşürüb, kelinki da doğru işiltişiga arlaşışını asas bilen təminləş gerək. 50 yaş. 50 yaşdan başlap adam bədəninin iqtidari çekinidu. Yuqarıda bayan qılınğan diqqət qilishq tegishlik məsələlərdən başqa yana aşqazan üçəy yolu məsələsi, suyaq məsələsi kimi diqqət qilish kerak. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qandiki may, qan besim, qan şəkəri, suyidik kislatası qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilish təvsiyə qılındı. İkinci, iki salamətlik təkşürüş türü içində 40 yaşdan yuqorla təkşürüş tegishlik türlərdən başqa ösmə bəlgi maddəsini təkşürüş, aşqazan aynıki, üçəy aynıki, suyaq sızışığını təkşürüş, miyə qan tomur xəvf xətrini təkşürüşünü köpəytiş təklifi verildi. Adətən kişilər hər 2 ildən 3 ilə qədər bir qətim aşqazan üçəy aynıkidə təkşürüş
керек. Елгіркі кеселлік тарихи яки, жәмәт кеселлік тарихи бар кішілі топи, әр елі бір қытым ашқазан үш

Şey aynikide tekşürü düş gerek. 60 yaşdan aşqalla az diyəndə yıldı bir qetim ümumiyüzlük çoğun salamətlik tekşürüş ilip veriş gerek. Yuqırda etip ötken, oxşumğan yaş baskıcı boyca salamətlik tekşürtüş pəqat ümumi ufkum dairis bulup, şəxskicə konkertlaşdırğanda əhval asasən konkert təhlil kılğandıla andın xas təklif bərgeli buludu. Adətdə daim körüldüğən kesəlliklərini tekşürüşdün başqa yana anlaş iqtidari körüş qovutini tallab tekşürüşkə diqqat qilish gerek. Yaş vaxtırın başlap hərəkət qilish və kalisi toluqlaşqı diqqat qilip, yaş çoğun ayğanda körüldüğən sonayk tarımışı qatarlıq məsələlərinin aldını iliş gerek. Bu kiçik məsələ daim bizdən turmuş süptimizgə zor təsir görsüdü. Ayalla vaksini əmləş qatarlıqlarını tallab, bəzi ösmələrinin yüzbəyiriş xatırının aldını alsa və onu azayısı boludu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılamız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 15. günü, çarşamba.
2: Aval havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçirin ert gündüz gece, Şimali Şincan'ın gərbi ve Şimalıdaki Tağlıq rayon, Şeyhənzi şəhrinin cənubidaki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrindeki Tağlıq rayon, Sancı oblasti, Qaşqar vilayətinin cənubidaki Tağlıq rayon, Qızılsu oblastidaki Tağlıq rayon, Xotan vilayəti, Aqsu vilayəti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhrindeki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçeden ert gündüz geçe hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Tövən temperatura 23 Celsius gradus, yukarı temperatura 35 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
1: Altınım raylıq partiya komiteti, daimi komiteti kengaytilgən yığın açdı. Yığında partiya merkezi komitetinin maşin rüyini bertaraf qilish kararını qat'i himaye qilish oturuğu koyuldu.
2: Avtonom rayonun yezlardaki su bilen təminləş sübütini özdürüş xizməti tez alğı sürülməkdə. Bu yılın axırında avtonom rayon boyunca yezlarda turbu suyunu umumlaşdırış nisbətini 99.144% yetküzüş mölçərləndi.
1: Bu yıl Şincan'ın yeşil tok soda miqdari 17 milyard kilovat saatlik ötkəldən ötüb, umumi miqdari bultırqı bütün yıllıq soda kölümünün 2% doğru gəldi.
2: Bu yılın aldınqı yerimada Ürümçi Poşta rayonu mərkizi cəmi 63.386.000 parça poşta yollarımızını birtərəf qıldı. Buna da Şincanda əvzəl yez iyilik məhsulatlarını yetküzüş ehtiyacının zor dərəcədə aşqalıqı gəvdələndi.
1: Yazlıq tətillik yolucu toş məzgilidə Ürümçi Tianşan Xalqara Aeroporti əm aviyasiya şirkətləri yolucularının ravan səpərgi çıxışıqa bütün küş bilən qabalət qıldı.
2: 2026 yıllık turpan, üzüm pesli ve işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyeti başlanıp, Nakhmedan'da 107.000 tonna üzüm setiş zakazı imzalandı.
1: Emdi haberler anlanır.
2: Stansımız haberi. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, Tünögün kengaytilgen yığın ecip, Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin maşin rüyge partiyadın qoğlaş, xizmettin haydash cazası beriş kararını uxturdu. Yığınğa katnaşkan yoldaşla birdek partiya Merkezi Komitetinin kararını qat'i himaye qıldığalıqını bildirdi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riya seçilik qıldı. Yığında munular körüstildi. Partiya Merkezi Komitetinin Maşın Rüyü'nün intizamğa, kanunğa eğir xilaplıq qiliş delosini qattıq tekşürüp bir tərəf qilişi, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komitetinin partiyani umum yüzlük qattıq idar qilişini uzaqça boşaşmay alğı sürüş küşlük iradısını namayan qilip, partiyamızın çiriklikke qarşı duruşta çeklengen rayon bulmaslıq, toluq qaplaş, qılça yol qoymaslıqdak roşan pozisiyasını toluq əks ettirib, çiriklikke karıştırış körşini bir dəqiq mu toxtutup koymaslıq. Ona da yerim qədəm mu çekilməslik. İradadan qaytmay, ahırgıca davamlaştırışda küşlük signalini toluq tarqatdı. Bütün avtonom rayondaki her dərəclik partiya təşkilatları və partiya əzaları, kadrlar işkini tikləşdən əl qılğuc əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, töt anı küçəyitib, töt şəncini çıngıtib, işkini qoğdaşını işqı aşırıb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqır öğünib, izcillaşdırıb, ideyası və hərqtini Partiya Mərkəzi Komitetinin qararı boyunca həqiqi birliki kəltürüb, maşın rüyünün intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qiliş delosudun çoğunqır savaq elib, delo arqılıq ibrət eliş, delo arqılıq intizamını aydınlaşdırış, delo arqılıq tüzəşkə türtkü boluş xizmətini puxta yaxşı işləb, Maşın rüyünün nacar təsirini qat'i tügedip, partiyanı umum yüzlük qatlıq idar kılışını teyxmo yuqru ölçem, teyxmo əməli tədbir arqılıq alğı sürüp, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləş, sosialistik zaman yılaşqan Şincan kuruşunu küşlük siyasi kapalatka iyi kılışı gerek. Yığında bunlar təkiləndi. Bayraq texmo roşan halda partiyanın siyasi kuruluşunu küçəydib, partiyaya sadıq buluşdak siyasi xislətini qət'i saxlaş. Partiyaya mutlaq sadıq buluşunu başdan axır baş orunğa qoyub, Xi Jinping yeni dəvir cunguca sosializm ideyasını çoğunqır öyginib, inçgə özləşdürüb, puxta əməliləşdürüb, qaya etiqatını müstəhkəmləşini ömürlük tema qılıb, daim öyginib. Daim çeniqib, küşlük partiya velikini özüksiz çeniqdirib, partiyanın siyasi intizami və siyasi qaydısını yanımı çıngıdib, siyasi nazaretçilikini sicil küçəydib, siyasi meydan, siyasi yöneliş, siyasi prinsip, siyasi yolda, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikini başdan ağır saxlaş. Stilni toğırlaş, intizamni çıngıdış, çiriklikke karıştırışını teyxmo səgəklik və qət'ilik bilən alğı sürüb, çiriklikke karıştırış körşidin ibarət ötkəlgə hücum qiliş cəngi, uzaqqı sozuladığan cəng, umumi cəngdə qət'i qəlbə qiliş. Partiyani umum yüzlük qatlıq idar qilishni mängü davamlaşdırdığan qat'ilikni başdan ağır saxlab, halqılıq az sallıqlarga çın qadılıp, halqılıq hukukni tutup, çiriklik məsəlsinin aldını eliş və onu tüzəşni daimlaşdırış. Uzaq ünümlükləşdirişke türtkü bolub, hukuk işiltişte özbeşimçilik qilish, hukuk işiltişte qaydını buzuş, hukukudun paydalınıp, öz kömüçüge çoğdartışını qat'i tosup, imtiyaz ideyasi və imtiyaz qılmışıga qat'i karıştırıp, hukukni pəqat partiya üçün iş qilish, xalqa bəxt yartışqa işiltişke həqiqi kapalatlı qilish. Adam tallaş, Adam işletişinin doğru yönelişi de çıngdırıp, adam tallaş, adam işletiş açgüslük halkısıdaki hukuk təqsimatıga və yürüştürüşke çək qoyuş mexanizmini özüksiz takamullaşdırıp, kadrlarını qatlıq başquruş, nazarət qiliş tüzüm sistemisini sicil mükemmelləşdirip, adam tallaş, adam işletişdiki na doğru stil və çiriklik məsəlsini çoğunqır tüzəş. Aile terbiyesi, aile stili kuruluşunu muhim

0: Küçəş nöqtəsi qılıçda çıngdırıb, cəmət boyca çirikləşiş, pərzəntləri çirikləşiş, uruq tuqqalları çirikləşiş və ətrafıdakilər çirikləşiş məsəlisini qatdıq cazalab, hüquqi və təsir küçünü qalaymıqan işlətişinin qət'i aldını elib, çirikləşiş, aynıb getişinin aldını eliş müdafiə sebini müstəhkəmləş. Partiyani başqırış, partiyani idar qılış siyasi məsuliyyətini texmo qət'i küşlük əməliyiləşdirib, siyasi ekologiyani sicil saplaşdırış gərək. Hər dərəcəlik partiya komitetləri, partiya qrupları, partiya özünü başqırış, partiyani umum yüzlük qatdıq idar qılışını qılışqı tegişlik işi, oda qılışqı tegişlik məsuliyyəti edəb bilib, Partiya komiteti, partiya qrupsi şujisinin birinci cavabkarlıq məsuliyyətini və bənzi əzalarının bir iş ornadiki qoş məsuliyyətini yanımı küçə edib, besimini qatlam-qatlam yetgözüş, məsuliyyətini halqımı halqa zic bağlaşqa kapalətlik qilişi. Hər qaysi funksiyalik tarmaqlar, nazarət qiliş, başquruş məsuliyyətini ada qilib, sahəni başquruşda çoxun nazarət qiliş, başquruşini küçə ediş. Kəsibini tutuşda, çoxun partiya quruluşunu tutuşda çıngdırıb, nazarət qiliş, başquruşda kəmtüklük buluş, qılıdğanını qılmazlıq, partiyani başquruş, partiyani idar qiliş küşlük bulmazlıq məsəlisini qət'i tüzülşi. Hər dərəcəlik intizam təkşürüş komitetləri, reviziya komitetləri nazarət qiliş məxsus məsuliyyətini ada qiliş bilən həmkarlışış məsuliyyətini tutaşdırıb, intizam icra qiliş, qanun icra qilişini qatdıq nazarət qilib, partiyani başquruş, partiyani idar qilişinin həmməylən öz məsuliyyətini ada qiladğan, bir tutaş maslışıdğan məsuliyyət əndizisi şəkilləndirüşkə türtkü buluş gərək. Yığında munular tələb qılındı. Abdonom rayonudakı hər dərəcəlik rəhbəri kadrlar, bulubmu ölkə dərəcəlik rəhbəri kadrlar, maşın rüyünün qanunğa, intizamğa eğir xilaplıq qılış delosini əynək qılıb, hökumət işinə pax buluş və stilini yaxşılaşdıkı türlük bəlgilimlərini qatdıq icra qılıb, özü ülgü buluşda çıngdırıb, özgə qatdıq tələb qoyuş, məsuliyyətini qatdıq ada qılış. Təvəlikini qatdıq başquruşunu başdan axırı işqa aşırıb, ailəsidikilər, uruq tuqqalları və ətrafıdakı xizmətçilərini qatdıq başqurub, stilini toğırlaş, intizamını çıngıdış, çirikliklə qarışdırışını uzaqca boşaşmayı davamlaşdırıb, Şincanın partiyanı umum yüzlük qatdıq idar qılışda texmu zor nəticələrini qolğa kəltürüşünü alğa sürüşü gərək. Abdonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzaları, Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, xalq hökuməti, siyasi kengəş, bin tuan rəhbərlik bənzisinin əzaları, Abdonom rayonluq sot məhkəməsi, təftiş məhkəməsindəki əsaslıq məsul yoldaşlar qatarlıqlar yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Yezlardaki su bilan ta'minlash qurilishini remont qilish, asrash bu yili xalq turmushidagi 10 turlik amaliy ishning biri. Navbatda yezlardaki su bilan ta'minlash sifatini o'stirish harakati Shinjang bo'yicha tez olg'a surilmoqda. Abdonom rayon 1 million 500 ming yuan mablag' ajratib yo'lga qo'ygan Lopnor nahiyasining yezlardaki su bilan ta'minlash aslahalarini remont qilish, asrash turi pat arda tekshirib o'tkazilinadi. Bu türde Lopnor nahiyasının Gülbağ yiyesi, Tarım yiyesindeki 3,153 km uzunluktaki su bilen təminləş turbu doğru özgertilip, 9,000'dan artıq ammığa nəp yetkizildi. Lopnor nahiyasi, Tarım yiyesi, Tarım kentinin ahalisi Tunus Ağan əsir mündaqdiri. İlgiri suunun besimi tövən idi. Turbunu almaştırğandın keyin su besimi küçəydi, nait xuş bolduq. Abdonom rayonluq suvçılıq nazarati bu yıl mərkəzinin 61 milyon 240 min yuan suvçılıq tərəqqiyat məbləğini qolğa keltirib, 46 nahiya şəhər rayonundakı 193 çayda remont qilish, asrash qurulışını yolğa qoydu. Abdonom rayon yana yezlardakı su bilan ta'minlashni ölçəmləşdirish qurulışını umumizlik alğı sürüş üçün 1 milyard 658 milyon yuan məbləğ ajırtıb, Yezlardaki su bilan ta'minlash kapalti qurilishidan 33-ni yo'lga qo'ydi. Abdonom rayonliq yezlardaki ishlatilgan suv bexatarligi markazining muavin mudiri Dingang mundaq dedi. Növətə remont qiliş, asıraş türlərinin həmmisi də quruluş başıldıq. Quruluş tamamlanğandan kəyin

0: 900 50000 yezi ahalisini su bilan ta'minlash saviyamiz oshdi. 2026 yilning oxirida avtonom rayon bo'yicha yezlarda turba suvini umumlashtirish nisbatini 99.44% ga, ko'lamlik su bilan ta'minlash qurilishining yezi noposini qoplash nisbatini 89% ga yetkazishni mo'ljalladik.
1: Stansimiz muhbiri Yangju xabar qildi. Yilning 5-dan tuni kungacha Şinjanın yeşil tok soğudu miqdarı 17 milyard kilovat saatlik ötkəldən ötüb, 17 milyard 920 milyon kilovat saatki yetib, umumi miqdarı bultırqı bütün yıllıq soğudu kölümünün şikayəsəgi doğru gəldi. Yeşil tok soğudusu da şamal elektr, yoruqluq volt, pakız elektr energiyası soğudu nişanı qılınıb, yeşil elektr energiya guahnamısını mənbədən təşkürüş sistemisi qatayınıb, Yeşil elektr energiya istimalini miqdarlaşdırgılı, sürüşdürgülü, təkşürgülü buluş işqa aşırladı. 7 ayının 14 günü geçə Abdonum rayon içirki yeşil tok sodisi 11 milyard 980 milyon kilovat saatki yetib, bulturqı şu məzgildikdən 470% eşib, sodu külmi qərbi şimaldiki ölkə Abdonum rayonları içirə aldınqı orunda durdik. Şinjan elektr energiya soğudu mərkəzi çəklik şirkəti soğudu bölümünün müdiri Song Shuqian mündəxdiri. Polat dömür, köp kristallıq kirimni, simont, çoğun sallıq məlumat mərkəzi qatarlıq 69 noxtalıq karxanını bir-mi-bir ziyarət qilib, yeşil tok siyasını dəl cayda təşviq qilib, düşəndürüb, sanat karxanılarını yeşil tok işlətiş kölümünü kengaytışki yetəkləş bilən bilə, 9-cü növətlik Congo Asiya Avropa körgəzmisi. Şinjan Mədəniyyət və Sayahət Tərəqqiyyat Yığını qatarlıq 8 türlük mühim fəaliyyətini bütünləy yeşil tok bilən təminləşini işqaşırışqa kapalətdə qıldıq. Hər dərəcəlik məmuri işlər mərkəzləri kəsbi uğurlarının yeşil tok sodısıqa qatnışını birikdürüb, yeşil tövən karbonluq amıvi energiya işlətiş ülgə örnəki bərpa qıldıq. 2022-ci ili yeşil tok sodisi qanat yaydırılğandan tartıb hazırgıca Şinjan içində yeşil tok sodu miqdarı cəmi 15 milyard 900 milyon kilovat saat yetdi. Bunu sundurub hesablaganda təxminən 12 milyon 680 min tonna karbon tört oksidini az qoyub bərgəngə baravər. Ölkələr ara soğudu cəhətdə Şinjan, Jilin, Jiangsu, Zhejiang, Anhui qatarlıq şərqi qısımdaki ölkələrinin kündüzlük tok işlətiş ehtiyacını dəl cayda udullaşdırıb, kündüzlük vaqt bölgədə yeşil tokni sırtqı yetküzüş kölümünü sicil kengaytdi. Son Zhejiang mündaqdırı. Köp yıllıq yeşil tok sodisi kəsbi boyunca tərbiyələşini daimlik qanat yaydırıb, bazar asasi gəvdilərini kündüzlük yeşil tok sodisida kelişim imzalaşqa yetəkləb, şərq bilən qərbinin vaqt pərqi boyunca özra toluqlaş əvzəllikini toluq cari qıldırıb, şərqi qısımının elektr energiya yoçqını dəl cayda toldurub, rayon halqıqan yeşil tok baylıqını yuqarı önümlük əlalaşdırıb təqsimləşini işqaşırdıq. Hazırgıca Şinjanın ölkələr ara yeşil tok sodisi 5 milyard 940 milyon kilovat saatki yetib, bulturqı şu məzgildikidən 41% eşib, rayon halqıb karbon qoyub berişini mas tövəllətiş nəticə ünümi körnərlik boldi.
0: Stansımız muhbiri Gauman Xuy xəbər qılıdı. Bu yılın aldınqı yerimada Jungo Poşta Gürohi Çeklik Şirkti Şinjan Şöbisi Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi cəmi 63 milyon 386 min parça poşta yollanmasını bir tərəf qıldı. Bunun da Şinjanda əvzəl yezgilik məhsulatlarını yetküzüş ehtiyacının zor dərəcədə aşqallıqı gəvdiləndi. Aldınqı 20 yılda Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi arqılıq portdan çıxırılğan poşta yollanması umumi miqdarı 3684.164 tonnığı yetib, bultırq şu məzgildikidən 0.13% aşdı. Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi işləb çıxırışını başqırış, kontrol qılış bölümünün işləb çıxırışını uğurlaşdırıqçısı Çay Tau tonuşdurub mündaqdırı. Kəsibnin yuqarı pəllə məzgildə otri hesablan künigə 300 mindən artıq poşt yollanmasını bir tərəf qıldıq. Poşt yollanması miqdarının eşişi asaslıqı ikinci pəsildə Şinjanda özgəcə qalı qoy göşi, kişmiş örük, қоғын қатарлық еңі пете тез тошылыдыған мәқсулатларын еткізіш ехтияжының зор дәрежелі ашқалықыдан болды. Али мектепке оқуғыч қобыл қылыш қызметінің алғы сүрлішіге әгішіп, Пошты районы мәркізі 7-ші айның отырлардан башлап, Али мектепке қобыл қылыш ұқтырышы вә оқуғычылар арқыпыдан ибарет пошты yollanmalarını бір тарап қылыш юқыры пәлі мәзгілігі қадам қойды. Үрімчі Пошты районы мәркізі ішләп чықырышны башқұрыш, контрол қылыш бөлімінің муавын директори Ян Жәншин, Пошты районы мәркізіде нөвәтте мұхим пошты yollanmalarını еткізіш ешіл yolының ечілғалықыны тоныштырып мұнда ақтыды. Алдын қобыл қылыш, алдын айырыш, алдын өткәп тошыш, алдын yolғы селіштек, төт түрлік алдын yolғы қойш механизміні қаттық әмәлиләштірдіқ. Яна мәқсус мәшғулат районы бекітіп, мәқсус адам мәсул болыш. Мәқсус районда мәшғулат қылыш, айрым бір тарап қылыш, айрым өткізіп беріш, өткізіп өліш әндейісіні yolға қойдық. Мәқсус пошты yollanmalarını адәткі пошты yollanmalары білән арлаштырып дөвіләп қойыш, арлаштырып айрыш, арлаштырып тошыш мәсілсіден сақылыныш үшін қобыл қылыш ұқтырышы, оқуғычылар арықпені дәл жайда айрыш, юқыры өнімлік еткізішке қапалет қылуатымыз.
1: Станысымыз мұхбері Ван Йың немгер хәбәр қылуды. Bu yıl yazlık tatillik yolucu toşuş başlangandan bu yan Ürümçi Tian Shan Xalqara aeroportida kündelik toşulgan yolucu uda neç gün 100 000 adam qaytımdan aştı. Aeroport ve aviasiya şirketleri yolucularının ravan seperge çıkışıga bütün küş bilen kapalatlık kılış üçün mulazimetni paal elalaştırdı. Cungu Cənub Aviasiya Şirkti Şincan Şöbü Şirkti yazlıq tətil məzgələdə ailəvi səyahətə çıxış, tədqiqat, öyrəniş kollektivi mərkəzləşən səfərgə çıxış alahidəlikigə qarata alayda kişilər topi və kollektiv səfərgə çıxış cəhətdə bütün cəryanlıq kapalətləndiriş layihəsini əlalaşdırdı. Şirket, yeryüzü mülazimət kapalet bölümü ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini beciriş işxanısı şöbə ətdirdinin başlıqı Hu Yaoying tonuşdurub mındaqdırı. Nəxmeydandaki yolucular iqimiğa asasən ayırplanğı çıxış rəsmiyyətini beciriş pokiyinin eciliş sanını canlıq tənşəb, məxsus vəzifədiki yolucularğa yol başlıqıcılarını nəxmeydanda tarqaqlaşdırış, yetəkləşkə uğrulayışdırıb, yolucularının öcərəti turuş vaxtını qısqartdıq. Әмдә саяхәт өмеге, тәтқиқат өгініш коллективінің айырпланғы чықыш рәсмейтіні тәртіплік бежершіге қапалатлық болдық. Язлық тәтірлік тошуш мәзгеледі, нөвәтте айырплан мұқтары yolucu тошуш санының сіжіл ешшіға әгішіп, айырпортқа кіргізілген чықырылған күнділік отырыча юктақ мұқтары 60 мыңдан ашты. Aeroport yuktaq ayrış maşını adımı aqıl sistemsini kirgözüb, ayrış məşğulatının aqıllişiş, ölçənlişiş səviyyəsini umumyüzlük östürdü. Şincan Tianyi Aviasiyası Yeryüzü Mülazimeti Şöbü Şirkti Ötdiki Alğıcı Tərəfni Başquruş Mərkizinin Muavin Mudri Wang Gang mındaq dedi. Ən-ənvi adam küçü əndizisigə seliştirganda ayrış maşını adamıdan paydalanıp, keçi kündüz muqim üzüldürmək məşğulat qilishini yolga qoyub, sürət təkşi dəlcayda kontrol qılgılı bolishini işqaşırdıq. Bununda yana, avat məzgildiki zor mıqtardiki toşuş məşğulat ihtiyacıqa yuqru ünümlük mazlaşıb, adam küçü yetişməslik, ünüm muqum bolmaslıq, məşğulat xatarlıqı qatarlıq məsələlərdən saxlanıb, umumi ayrış ünümünü ünümlük östürüb, avat məzgildə yük taq mıqtari eşitki çoqqa qımmət besimğa bimalal taqabıl duruşni əməlgaşırqılı boludu. Ürümçi Tian Shan Xalqara Aeroporti diqqətni yolucularının səfərgə çıxışdakı türlük təsadüfi ehtiyaclarına mərkəzləşdirib, ayro bina içindəki 17 orunda bir konubka bilən yardım tələb qilish mülazimət nöqtəsi orunlaşdırıb, yolucularının qiyinçiliği bolsa yardım tələb qilish, təsadüfi yüz bərgən əhvallarda yardım beriş, yöləş qatarlıq türlük körünüşlərini umum yüzlük qaplab, yolucularının ehtiyacı cəhətdə bir konubka bilən çağırış, tez İnkas qaytırış, yeqin ətrapda bir tərəf qilishini işqaşırdı. Şincan Aerodrom Qruhi Ürümçi Xalqara Aeroporti Şöbi Şirkti Mulazmət Süpitini Başquruş Xizmət Komiteti Aero Rayonani Başquruş Bölümü Bixətərlik Mulazmət Ölçimi İşxanısının Kəsbi Xadimi Cuyu Muxbırğa Aeroportda yana iltimas talablarga cheklimsiz inkas qaytirish yo'lining yurishlashtirib echilganligini aytib mundaqdiri. Kech kunduz jiddiy ishlarga taqabil turish mulozamat qiziq liniyasi

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdurəyim.
0: 2026-cı illik Amerika, Kanada, Meksika Dünya Lonqusi futbol müsabiqəsinin şallash müsabiqəsi kəskin elib yerləyətdi. Jongu ərlər futbol komandası bu qədimki müsabiqəyə qatnışalmagan bolsunmu, lakin dünya boyunca aldın qatarda turduğan məsulat və texniki layihəsini tərkib tapqan Jongu komandası Dünya Lonqusi futbol müsabiqəsində qaltıs nəticə yaratdı.
1: Yaqın kelladan buyon yer şəhərdə nəçər hava rayının köp yüz berişigə ägişib, iqtisad şunaslar, xalqara organlar və pul muamilə bazarı El Nino hadisəsigə bağansır diqqət qılışqa başıldı. Ondaqda El Nino hadisəsinin yer şəhər iqtisadı bilən qandaq bağlanışı ba? Mal bahasının yüzünüşigə qandaq təsir görüstüdü? Onun elib geliş ehtimalı bolğan iqtisadi zərbisidən nəmi üçün texim oşar buluş gerek?
0: Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtanlar proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

sınıf toşu dağan Cungo poyzı gıcı. Bu Cungo komandısı Amerika istimalçıla akbarat ve soda kanılı tərpidin Dünya Longsi futbol musabıqsının təminat zəncirdiki kəm bolsa bolmaydıgan bir halqa dep tərpləndi. Dünya Longsi futbol musabıqsı nemi üçün Cungo yasımıçılıqıdın ayrılalmaydı? Bu dünya kəsb rəqabəti de qandaq yeni özgürüşlərini əks etdirib berdi? Amerika, Kanada, Meksika dünya longsi futbol musabıqsı de hökumət tərəf işlətidigan 3 qat dolqun namlıq topqa yeniç ulaş qurulması qollanılgan. Həm də içigə hərəkət seziş üzüki ornatılgan. Bu əqli futbolun işki qismi Cungonun Jiangsu-da yasılıp, Tayyar məsulat Cungo'nun Guangdong'da tamamlangan. Dünya Longsi futbol musabıqsı da qaydigi xilaplık kılış, kılmaslık qatarlıq təpsilatla daim bahalaşının halkılıq asası boludu. Talaş tartışını besik duruşta əmişe pen texniki vasıtısının paylanış qıtoğur geludu. Bunun içi de video koşumçu texnikisi, ve topçuların dairden çıkıp ketken ketmigenlikini doğru taklit kılalaydıgan video sistemisi Cungo karxanalarından ayrılalmaydı. Reper top meydanının yenigi berip videoga asasen hüküm çıkırışta kördüğün ekran mı Cungo'da yasalgan. Musabıkı mezgili de Meksikinin her kays asaslık şehirlerde toşulgan top mestanıları 1 milyon adam ketimden eşip getti. Bunun da asaslıkı Cungo karxanaları şu cayının deniz yüzünün egizliki ve kelimatıgı maskeledigan kılıp yasagan yenik realistik poyuzgı taynıldı. Meksika musabıkı ihtiyacını kandırış için bultur ciddi poyuz setip aldı. Cungo karxanaları bir yıl içi de poyuz yasaş, tapşuruş ve tengşeşini tamamladı. Bundaq Cungo sürati sərxil hücumçılarının musabıqı meydanı da tez sürətli yugurışıdın qelişmaydı. Komanda kengaytilgendin kiyinki Dünya Longsi futbol musabıqısı netçi milyon musabıqı boyumi, netçi yüz min meydan saray əsləsi, yani yorutuş, körüstüş, xəbərləşiş, amallıq saqlaş, elektr, əşya obroti qatarlıq, mükemmel kapalet sistemisini mas yürüştürüşki ihtiyaclık boldi. Bunundaki her bir halka Cungo'nun gayet zor yasas sistemisi bilen münasibetlik boldi. New York vakti gezdi de Dünya Longsi futbol musabıqısı gibi münasibetlik mesulatla seferinin başlanış noktası Cungo zavutu da dep tesvirlendi. Dünya Longsi futbol katı merikisi, şundakla dünya təminat zənciri iktidarını sınaydıgan sınaq. Yakın kıladın buyan Cungo yasıgan LED ekranı, yorutuş sistemisi, tok təminləş, tok təksimləş üskünüsü, energiya saqlaş üskünüsü, beyxətərlik təkşürüş üskünüsü, xəbərliş üskünüsü qatarlıqla Xalq aradiki çoğun tənterbiye musabıqılırda bağın sırı köpləb namayan boldı. Dəsləbki xatır boyumi işləb çıxırıştın bugün hükündə yukarı texnikilik əlqiliş layihəsi bilən təminləşkicə Cungo yasımıçılıqının çoğun musabıqılığı qatnış dəridisi bağın sırı çoğun qurlaşdı. Qərb taratqulları ilgiri daim Cungo yasımıçılıqı Dünya Longsi futbol musabıqısı qatnışta tənərx əvzəllikigi tayanğan deyitdi. Bugün hükündə teximi köp xalqıra aparatla Cungo yasımıçılıqının əvzəllikidə özgürüş boluvatıdı dəb qardı. Əngiliyə pul muamili vaxtı gezdinin təhlilidə Cungo yasımıçılıqının rıqabət küçü tövən tənərxdın kəlgən bolmasdın, bəlki kəsib topi ve mükemmel təminat zəncirdin kəldiyi deyildi. Bir futbol süni xurum, kauçuk, yip, besiş, qelib, oraş qatarlıq köp xil kəsiblərinin qollışı bilən yasılıb çıxıdı. Bir LED ekranının kəynidə özək, elektrolluq detal zapças, nazuk yasaş,
yumshaq detal kontrol

kontrol kılış katarlık sağladı ki net yüz temilleş soğudu gırba. Dünya longkısı futbol müsabıqısı rekabetige hakiki katnışıdığını məlum bir xil tavar bolmastın, belki bütün kesip zanciri. Yakın kıyladın buyan bir kısım halkıralık markala təminat zancirinin köpmen bəlişini sıcıl ilgiri sürdü. Emge köcümleşken bir kısım yasımıçılık halkıları Şarkı Cenubi Asiya Katarlık rayonlağı yöt geldi. Amerika, Avrupa mu yasımıçılıkını kaytırıp geliş şuarını tovladı. Lekin kespi zatla, ham materyal, halkılık zapçasladın optimatlaşkan üskünilegice andın tetki kılıp yaratış, layeleş ve eşya obrotu sistemisi gice Cungo'nun təminat zancirinin universal rekabet küçünü təvirtiş təs dəb görsətdi. Volkotsi gezdi de mındaq dəb görsətildi. Dölət halkıgan karqanıla təminat zanciri oranlaşdırmasını tənşavadudu. Lekin Cungo'nun pişbitilgen yasaş sistemisinin ornini pütülləy elişi naid təs. Bunun səbəbini işləb çıxırış tənərxidil əməz, texımı muhimi, kəsb zəncirini yürüşləşdürüş, iqtisasıqla baylıqı, ul əslə və tapşırış iqtidardın sürüşdürüş ki boludu. Dəlmışında qarıq görünüş aslıda, Cungo'nun dünya longkısı futbol müsabıqısı ki qatnış şəkli davamlıq yuqur kötürülməkdə. Terminal məsulatıdın üskünə, texnika və həl qılış layihəsi gecə, əqli ekrandın yeşil energiya gecə, rəqəmlik başquruşdın müsabıq kapaliti gecə, Cungo karxanıları tavar işləb çıxırıplı qalmay, yəni müsabıq şəraiti yaratdı. Xalqara Olimpik Komiteti ilgiri mındaq dəb görsətdi. Çoğun xalqara müsabıqla rəqəmləşdürüş, əqliyləşdürüş və yeşillaşdürüş texnikisini qollanışını ilgiri sürüdüğən mühim süpü bulub qaldı. Yəqin qilladın buyan süni əqil, əşya obrot tori, bulut isaplaş, yeni energiya qatarlıq texnikila müsabıqı işlərğa üzlüksüz yuğurulub, Tən tərbiyə iqtisadını bağan siri yeni bir növətlik pən texniki inqilabi nəticələrini əmliyiləşdürüşdü ki, mühim mənzirgə aylandırdı. Kim yeni texnikini pişqan məsulat və sistemilik əl qılış layihəsigə aylandıralısa, şu dünya bazırgı eriş pürüstüge iqib oludu. Karxanıqı nisbətən etqanda dünya longkısı təminat zəncirgə kiriş Bir qetimlik dünyavi rəqabət küçünün sınıqıdın ötkəngi baravər. Bu cəriyanda karxanılanın bəslişidigini məhsulat süpütülü bolmastın, texımı muhimi yenilik yaratış iqtidari. Sistemi toplaşdırış iqtidari. Dövlət alqıb tapşırış iqtidari və dünyavi mülazimət iqtidarı mı ba? Tətqiq qılıb layihələşdin işləb çıxırış yasaş qıçə. Eşya obrotu transportudun nəq meydanda quraşdırış qıçə, rəqəmlik asıraşdın ciddi əhvalı taqabıl turuş kapalıtı qıçə bolğan hər bir halqa, karxanılanın yərşar baylıqını biriktürüş, ehtiyacğa tez inkas qaytırış iqtidarını sınaydı. Yəqin qilladın buyan, Cungo karxanılarının dünya longkısı futbol müsabıqısı qatarlıq, çoğun müsabıqləgi qatnış usulunun dərizisi üzlüksüz östü. Müsabıqıda işildildiğin top, xatır boyum qatarlıq, terminal məsulatlarını işləb çıxırışdın, əqli cabduq, rəqəmlik texnika, yeşil energiya, relislik qatnaş qatarlıq, bir bütün həl qılış layihəsi bilən təminləşkicə, andın müsabıq kapalıtı, meydan saray quruluşu və akıl ticarətki qatnışıqcə, Cungo karxanılarının rolu, Kəsb zəncirini yürüşləşdirgücüdün sistemi layihəsi bilən təminli gücüge aylanmaqda. Kişilə dünya longkısı futbol müsabıqısının ibarət bu közləkdin bir meydan futbol qatdı məriqisini görüblü qalmay, dünya kəsb rəqabətinin yeni mənzirsini gödü. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü davamlıq çoğun quruluşu vatqan arıq görünüşdə yenilik yaratış texnikisi,
sistemalik hal qilish loyihasi va kasb ekologiyasini davomliq sirtqa chiqarib, dunyo bozori uchun uzoq muddatli qimmat yaratish yaratolmasligi kelgusidagi korxona raqobatining ochqichi. Bu dal texnik ko'p jungo korxonalarining dunyoviy chong musobaqalarga qatnasha olishidagi muhim sabab.

Hörmət radion oqucular. Braziliyanın qəhvə məhsulatının kimiyib getişi, Angliya elektr toruda besimnin eşib getişi, Panama qanıldı qatnaydıqan paraxotlarının suğu çöküşçün qurluqını tövəllədişi qatarlıq, qarmaqa qılcı bağlanışlıqı yoxda köründüğən bu vəqələnin arqısta, Tinç okyanının qısmən deniz sahilidəki su temperaturusunun normalsızlıqı kəltürüb çıxarğan El Nino hadisi bolışı mümkün. Yaqın qiladın bu yan yer şarda nacar hava rayının köp yüz berişigi əgişib, ixtisasşunasla, xalqara orqalla və pul muamili bazari El Nino hadisigə barğansıri diqqət qılışqı başıldı. Ondaqda El Nino hadisinin yer şari ixtisadı bilən qandaq bağlanışı ba? Mal bağısının yüzlənişigə qandaq təsir görüstudu. Onun elib keliş ehtimalı bolğan ixtisadi zərbistin nem üçün teximi oşar boluş gerək? Yer şari ixtisadıdiki kilomat özgörüşi. El Nino Tinç Okean deniz sahilinin ekvatorunun otra və şərqidiki deniz yüzi temperaturusunun davamlıq bir normal yuqarı bolışı, həm də şu səbəbdən yer şari atmosfera aylanma iqimiqi təsir körüstüdüğən kilomat hadisini körüstüdü. Tinç Okean yer şaridiki deniz okean umumi kölümünün təxminən yerimini egiləydi. Adətdə yer şari hava rayının təbii mərkəzi hava tənşigücü dəb adılıdı. Bu, deniz sahilinin temperaturusu bir normal örlügəndə atmosfera aylanma iqimi və höl yığın bəlbıqıda özgürüş yüz berib, oxşaş bulmağan rayonlarının hava rayda qaydıdın normalsızlıq görülüdü. Tarixi təcrübələgə asaslanğanda, El Nino adətdə Canubi Amerika qıtəsinin Qərbi deniz qırğıqıdiki qısmən rayonlarda yamğurunun körünərli köpiyyəşini kəldürüb çıxırıdı. Avustraliya, Indoneziya qatarlıq caylarda yuqır temperaturlu qırğaqçılıq görülüdü. Hindistanın yazlıq musun şamili acizlaydı. Şərq Afrikanın qısmən rayonları da yamğur köprək yağıdı. Canubi Afrika qurğaqçılıqı doş gelişi mümkün. Hər qitimliq El Nino'nun təsiri pütülləy oxşaş bolmaydı. Lekin adətdə nacar hava rayının yüz beriş nesbitini aşır veydudu. Angliya pul muamilə vaxt gezisinin qarışca, yer şarılış iş dəvirdə El Nino allı qaçan nokul hava rayı ufqımı bulmasın, bəlkə yer şari bazar mülçərgi təsir görüstüdüğən muhim xəvib xətər amılığa aylanğan. Xalqara pul fondi təşkilatı mu tətqiqatı da mundaqtəb görsətdi. El Nino ilib kəlgən zərbə, bir normal hava rayı yüzbərgən dövlətlə biləllə çəkilinib qalmaydı. Yəni, xalqara soda, çıqra halqıb məbləq siliş və köp mıxtarlıq tavar bazarı arqılıq sırtqı yütküdüdü. Onun təsiri nacar hava rayığa bevasitə uçurmağan ixtisadi gəvdilərgə təsir görsətişi mümkün. Növətə texim köp xalqara aparatla, dövlət alqıqan karxanıla və pul muamili bazari El Nino-ni makro ixtisadının təhlil ramqısıqı kirgizib, onu dünya ixtisadığı təsir görsətidiğən muhim kilomat özgər göcü mıxtar dəb qaradı. Yeməklik və energiya bağısının örləb getişi. Yer şardaki nurğun muhim yez egilik məhsulatları işləb çıxırış rayonları El Nino'nun təsirgə köprək uçuraydıqan rayonlağı caylaşqan. Məsələn, Braziliya yer şari boyuca qəxvə və şəkər eksport qılıdıqan muhim dövlət. Hindistan bilən Tayland şal işləb çıxırdıqan muhim dövlət. Indoneziya bilən Malaysiya yer şarının köp qısmını palmımiyi bilən təmilləydi. Kakao asaslıqı Qərbi Afrikadan çıxıdı. Əgər yuqır temperatura, qurğaqçılıq ya ki qar yamğur ziraətlərinin özüşüqü təsir yetkizsə, xalqara bazarda təminat müqərər alda ciddiyilişib, bağının özüşünü kəldürüb çıxırıdı. Dünya Bankısı köp müxtarlıq tavarla bazırıqı nəzər doqladı da mundaqtəb görüstüldü. Tarixi təcrübələrdən qarğanda El Nino adətdə yezi iqilik məhsulatları bağısının örülüşünü kəldürüb çıxırıdı. Yamğur və temperatura bir normal bolğaşqa, Açlıq, ösümlük miyi qatarlıq yezəyilik məhsulatlarının bağısı həmişə bir qədər çox təsirgə uçuraydı. Şuna hər qaysi dövlət hökumətləri və bazarları El Nino'nun tərəqiyyatıqa aldın köngül bölüdü. Braziliya Mərkəzi Bankısı yıqında qanat yaydırıqan bir türlük təkşürüşdə ziyarətini qobul qılğan ixtisasşünasla umum yüzlük halda yeni bir növə

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 7-ci ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası Kurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığında qılğan sözünü anladımız.

чагда көзүмнү ачсам, нандан инимди олтурупту. Ал көзүмнү ачканлыгын көрүп сорду. Кандагыраак? Кыл жакшы болуп калган эктурам сен. Яман эмес, качан келгенсиң? Мен келгени хейли болду. Карасам, бек татлык кулап кетипсен. Уйгутуп этмей деп, бешиңди карап олтурдум. Сага Жонгу чет ал хамкарлыгыдагы бир докторханы укушуп койдум. Шарайыты бек жакшы экен. Ата удулу басак болгудек. Ой-ой, мен я ийгир кесел болмасам, ондак докторханы укушуп неме кыла болгойду? Адаттагы докторханалар болсун, болуп берет эмесми? Яны башылдыңа шу кепни. Кесиң ийгир болмаса, докторсун докторхан деп табалансың демти? О докторхананын башлыгы менин коны херидарым. Барлы телефон менен хамме ишин өзү бир колук орунлаштырып берди. Сен башкачыны ойлошмай, факат жакшы табалансаң болду. Арас, сага таңлык бир адвокатты укушуп койдум. Бул кетим жолдошуңду талаа карганга ийгиз борногучу тойгузуп коймуз. Уакыт келгенде у айкынга баш коюп кечирим сормасам аны мен. Жолдошумдун исми тилге элиниши менен таң, унун парвасыз, ак ауыр туркы көз алдымга келип, жүрөк багырым кайтадан пучаланды. Şu taptaki açığımda onu çayına pörkü versem mi, dedim çıkmaydı. Yoldaşım, daha şöyle iki bir sınıfta okuğan savaktaşım. Şundakla, tonca muhabbetim iyiydi. Biz daha şöyle ikinci lıkıdan başlayıp arlaşkan idik. Daha şöyle bitirgenden keyin, bir edebi jurnalda hizmetke düştüm. Rebkat Angeliyek okuşu getdi. O, üç yıllık okuşunu tamamlap, özünün Angeliyede yakşı bir hizmet tapkalıqını eğitip, menden istifa verip Angeliyek gelişim talep kıldı. Lekin men keskin ret kıldım. Çünkü men hazırkı hizmetimde tolumu yakşı görettim. Yeni bir muhim sebep şu ki, aynı çağda nenden turmuşumu çoğunkur sınıp kırıp, allı kaçan turmuşumun ayrılmaz bir kısımı aynıp kalan idi. Hayli uzun talaş tatıştın ki, o vatenge kaytıp geldi. Biz 3 yıllık hicran azabı hatim verip, toy kılıp ballık bulduk. Japa müşakkatlarını birlikte yenip, turmuşumuzun yakşılaş üçün üzlüksüz algı karıp ilgirlidik. Көрсөткөн тырышчылыгыбыз бик ага кетмеди. Турмушубуз күндөн күнгө гүлүнүп, ал күнүбүз жакшыланды. Жолдошум айны чагда окуш кылганда, нургун кишилер биздин мухаббат хикаябызды энди ахырлашыды деп карашкан иди. Хатта ата-анам унундан айрылып кетип, балдырак тоюмну кылып этишимни айткан иди. Лекин мен жахиллача уну сакладым. Бу мухаббат хикаясын давамлаштыра алайдыганлыгымга изчил ишенеттим. Той кылып Ardın 10 yıl ötkende turmuşumuzda davalgoş yüz bədi. Oylasamla təssürlügüsüz bir xorluq yürükümünü örtdə etdi. Mən ətisi nəndən bilə alaqılışıb qoyğan doktorxanıqa kəldim. Arlıqda yoldaşımını doktorxanı bu suğusu qətdi yıqın yol atmadım. Bu doktorxanın şəraiti həqiqətən yaxşı idi. Hətta yataqlarının şəraiti ali dərəcilik mihman xalladımı qelişməkdi. Biz kelgen günü doktorxana başlığı özü aldığımızda çıkıp bizni kütüp aldı. Anlasam siz nennanın yakın dostu ikensiz. Mən nennanın xudu öz kızımda görmem. Demek siz maminin kızımla oxşaş. Yaxşı davalmın. Qandaq talibiniz bolsa tatınmaydı. Mən bu vaqt çıkırıp sizni yoxlap durmen. Dedi o kolumunu çın tutup durup. Doktorxana başlığı Şauqa isimlik bir sestra kızını məxsus minin halımdan xəbər ilişki orunlaşdırdı. Şauha, hizmetke çıkılıdayıq uzun bulmağın bulup, yüzü tövən tatıncaq idi. Mən azraqlı midir sidir qıp boğuca ciddiyleşib beşimde tik duraddi. Bəzdi onunla qarab, özümdən daşı ödüki vaxtımda əsləb qalatdım. Mən doktorxanda yatqan bir hətti cəryanda, doktorxanda başlığı məni kündü deyirək yoxlatdırdı.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgıl uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tan atquzu etiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil buludu.
7: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
9: Cunxanın qət götürüş üçün oxuy mən.
7: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
9: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ihtiyaclıq çayıq barayılı.
7: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
8: Axalatlıq pərişdilər ölümgə amal, ağırqqa səbəb qıldı.
10: Siz aldığınız qılmağa alaysız, çikniş yolunuz yox.
7: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
9: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
7: Əmgəkçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
3: Burmumıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qəlbimdiki sənə buyumları.
7: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Nəcci milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın xutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzğa aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
7: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.